0: situație bună, fiind în grafic cu magazinarea, iar în privința prețurilor nu ne așteptăm la creșteri foarte mari, întrucât până la 31 martie prețul care se va factura consumatorilor casnici este minimul dintre prețul administrativ și cel din contract, a afirmat directorul adjunct al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, Cristina Păun. România intră în iarna aceasta într-o situație bună, suntem în grafic cu magazinarea. Ținta pentru 1 noiembrie este de 90% și nu este nicio îngrijorare că nu va fi atinsă ca și în anii anteriori. Cea mai mare responsabilitate a fost în zona furnizorilor, care au avut obligația de a magazina cele mai mari cantități în condițiile în care și acum există o vulnerabilitate pe zona furnizorilor de gaze ca urmare a schemei de sprijin. Furnizorii mari de electricitate sunt și cei care furnizează gaze naturale, iar cash flow-ul este în continuare puternic afectat. Dacă vorbim de prețuri, este important de precizat că până la 31 martie prețul care se va factura consumatorilor casnici este plafonat, a declarat Cristina Păun. Ieri, în cadrul acțiunii blocade organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 370 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 5644 de autovehicule și legitimate 9460 de persoane. Pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2322 de testări cu dispozitive etilotest, alcool test și 47 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocade, polițiștii au reținut 157 de permise de conducere, dintre care 17 pentru alcool și 35 pentru viteză. Totodată au fost retrase 185 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrație a decontat lucrări în valoare totală de 103.143.091 de lei pentru 237 de investiții realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel au fost decontate 54.074.920 de lei pentru achitarea 176 de facturi aferente componentei C10 Fondul Local în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. De asemenea, 49.068.171 de lei au fost alocate pentru 61 de facturi aferente componentei C15 Educație, care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul ndlpa.ro/page/plăți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Supraviețuirea unui popor se face prin cultură și nu prin divertisment. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Odată cu eliminarea facilităților fiscale din IT, agricultură, construcții și industria alimentară, dar și într-un context economic cu presiune pe mediul de business, unele firme din România sunt tentate să transforme contractele individuale de muncă în contracte de colaborare. Riscul de a primi sancțiuni a crescut semnificativ, mai ales că ANAF a intensificat controlele privind veniturile salariale, firmele putând fi obligate la amenzi de până la 200.000 de lei, plata retroactivă a impozitului și a contribuțiilor sociale pentru sumele date colaboratorilor, dar și reîncadrarea colaboratorilor ca salariați. Firmele sunt tentate să recurgă la soluții creative pentru reducerea costurilor salariale, însă autoritățile fiscale urmăresc atent aceste practici și colaborează activ cu Inspecția Muncii pentru a identifica rapid orice formă de angajare mascată. Mai mult, inspectorii utilizează instrumente avansate de control, inclusiv raportările fiscale și analiza încrucișată Safety, pentru a depista eficient orice abatere de la lege. Institutul Național de Statistică a calculat cheltuielile medianuale ale unei familii, care sunt în jur de 33.600 de lei anual, potrivit declarațiilor date în timpul anchetei bugetelor de familie. Numerele diferă în funcție de profesie, de regiuni și de numărul de copii. Pensionarii, de exemplu, cheltuie puțin peste 26.000 de lei anual. Cum viața activă în România este de 32,7 ani, după care mai urmează circa 14 ani de pensie, a calculat care sunt cheltuielile medii de la intrarea la primul job până la finalul vieții. S-a luat în calcul o inflație medie anuală de 3%, precum și relația dintre creșterea salarială și creșterea cheltuielilor din ultimii 20 de ani. În ultimul deceniu, averea netă a românilor a crescut spectaculos. Conform celor mai recente date publicate de BNR în raportul asupra stabilității, între 2014 și 2024, stocul de active imobiliare deținute de populație s-a dublat, iar portofoliul de active financiare aproape s-a triplat. Statistic, se pare că românii nu au dus lipsă de bani, însă dincolo de această imagine optimistă se ascunde o realitate mult mai nuanțată. Consumul a crescut peste veniturile disponibile, iar economisirea este în termen real negativă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment potrivit căruia fiecare cont online este o potențială țintă, iar atacatorii urmăresc diverse lucruri, respectiv furt de identitate, de date financiare sau compromiterea conturilor de social media. Atacatorii cibernetici nu sunt interesați de conturile personale, fiecare cont online este o potențială țintă, iar atacurile nu vizează un utilizator anume, ci o multitudine de potențiale victime, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii pot folosi datele pentru furt de identitate, fraudă financiară, accesarea și compromiterea conturilor prietenilor sau colegilor și monetizarea atacurilor. Specialiștii explică și cum se poate proteja fiecare utilizator de conturi online, respectiv trebuie să utilizeze parole complexe și unice pentru fiecare cont, să activeze autentificarea în doi pași, să evite distribuirea de informații personale pe platforme publice și să folosească o soluție de securitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre fleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este în scădere, iar românii taie din banii alocați pentru mâncare, haine și cadouri. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că anul trecut românii au început să cumpere mai puțin, inclusiv în decembrie, luna în care de obicei cheltuielile cresc. Cel mai clar se vede acest lucru la alimente, deși prețurile au fost în medie cu aproximativ 10% mai mari, magazinele alimentare au încasat mai puțin decât în decembrie din anul anterior. Asta înseamnă că oamenii nu au pus mai multe produse în coș, dimpotrivă au cumpărat mai puțin, mai atenți și probabil au renunțat la cheltuielile extra. Poate fi un efect pozitiv în privința risipei alimentare, dar este puțin probabil că acesta să fi fost principalul motiv. Nici magazinele din mall-uri nu fac excepție. Mod tradițional, decembrie este cea mai bună lună pentru vânzări. Anul trecut însă magazinele nealimentare au încasat mai puțin chiar decât în noiembrie, un semn clar că luna cadourilor nu mai are același impact. Chiar dacă pe întreg anul cifrele par ușor pozitive, inflația eroda mare parte din această creștere. Singurul sector care apare cu încasări mai mari este cel al carburanților. Însă și aici explicația ține mai degrabă de scumpiri și nu de un consum mai ridicat. Producătorii ar putea fi obligați să repare anumite produse chiar și după expirarea garanției. România se pregătește să transpună o directivă europeană care urmărește să încurajeze repararea bunurilor defecte ca alternativă la înlocuirea acestora. Sunt avute în vedere reguli noi privind obligația de reparare, accesul la piese de schimb și informarea consumatorilor cu privire la garanție. Producătorii vor trebui să asigure piese de schimb la prețuri accesibile și să publice informații despre costurile reparațiilor, fiind interzise clauzele care împiedică repararea. Consumatorii își păstrează dreptul de a alege orice reparator, iar producătorii nu pot refuza repararea unui bun doar pentru că acesta a fost reparat anterior de altcineva. Se introduce un formular european standardizat de informații privind repararea cu detalii despre costuri și termene, condițiile din formular rămânând valabile minimum 30 de zile. Recent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a pus în dezbatere publică un proiect de lege care urmărește transpunerea unei directive europene prin care sunt stabilite norme comune la nivel european pentru promovarea reparării bunurilor și consolidarea drepturilor consumatorilor. Pentru un trai mai bun, românii sunt dispuși să se mute în altă parte, inclusiv în străinătate. Românii sunt cei mai mulți numeric proprietari de locuințe din Europa, cu un procent care ajunge la 83% comparativ cu media europeană de 63%. În același timp, însă, peste 30% dintre ei se declară interesați să vândă locuința și să se mute în altă țară pentru o calitate mai bună a vieții. Un rol important în luarea acestei decizii îl are și creșterea costurilor, în primul rând cele legate de utilități. De altfel, doar 40% dintre români se simt confortabil cu cheltuielile locative, iar 14% iau în calcul să se mute chiar în anul 2026. Chiar dacă românii sunt lideri la capitolul locuințelor deținute în proprietate, 14% dintre ei, față de 17% la nivel european, iau în calcul să se mute în următoarele 12 luni. Românii sunt interesați, în primul rând, să aibă mai mult spațiu, să locuiască în cartiere mai bune, dar și să își reducă costurile. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă nu poți să faci lucruri grandioase, atunci încearcă să faci lucrurile mărunte de o manieră grandioasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în viața de zi cu zi a românilor înregistrează o creștere accelerată de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar românii devin tot mai conștienți de potențialele riscuri, având în vedere că încrederea mare și foarte mare în informațiile oferite de inteligența artificială a scăzut de la 65% în 2025 la 55% în 2026, conform celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research. 19% dintre românii din mediul urban consideră inteligența artificială foarte utilă, în special persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani. În același timp, procentul celor care o consideră utilă, dar cu anumite riscuri, a crescut de la 49% în 2025 la 53% în 2026, iar cei care conștientizează cel mai mult potențialele riscuri ale inteligenței artificiale sunt persoanele cu venituri de peste 8.000 de lei, se arată într-un comunicat al companiei de cercetare. Principalele utilizări ale inteligenței artificiale sunt căutarea de informații generale, sprijinul la locul de muncă și componenta de educație și învățare. Principalele întrebuințări care înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul trecut sunt utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă și funcția de planificare și organizare personală. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul personal cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban. Mărimea eșantionului a fost de 1000 de respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Retailul este la cea mai slabă creștere din ultimii 12 ani, dar este așteptată o revenire în 2026. Vânzările cu amănuntul ale firmelor aproape au stagnat în 2025 pe fondul încetinirii creșterilor salariale și a inflației ridicate. În 2026 este așteptată o revenire a cifrei de afaceri în retail, mai ales din a doua parte a anului. Ultima lună din 2026 a arătat o oarecare ameliorare. Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul ajustat cu inflația a crescut cu doar 0,2% în 2025, acesta fiind cel mai slab rezultat anual după 2013 și în puternică încetinire față de dinamica de 1,6% din anul electoral 2025. Vânzările de alimente au scăzut în termen real cu 2,7% anul trecut, în timp ce vânzările de mărfuri nealimentare au urcat cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 1,5%. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat un ghid care explică importanța cardului de sănătate pentru accesul la servicii medicale și medicamente. După activare, cardul este obligatoriu la orice interacțiune cu furnizorii de servicii medicale, iar în cazul pierderii sau blocării, asigurații pot solicita rapid un duplicat sau o adeverință temporară pentru a putea primi diverse servicii medicale. Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cardul de sănătate este un instrument personal netransmisibil ce oferă acces la servicii medicale, medicamente prescrise de medicii specialiști și dispozitive medicale incluse în pachetul de bază. Cardurile se emit automat prin extrageri periodice din Registrul Național al Asiguraților. Comenzile pentru tipărirea acestora sunt transmise centralizat la nivel național pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani sau pentru cele care dobândesc statutul de asigurat. După activare, cardul de sănătate trebuie prezentat de fiecare dată când asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice la furnizori aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Furnizorul de servicii medicale va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN. În cazul în care se introduce greșit codul PIN de 5 ori consecutiv, cardul se va bloca. Asigurații care au primit carduri cu date eronate sau care au pierdut sau distrus cardul pot solicita un duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate unde sunt înregistrați. Documentele pot fi trimise și electronic către Casa de Asigurări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E loc sub soare pentru toată lumea, mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă, să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape două treimi dintre românii, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează că ai căzut atâta timp cât culegi ceva de pe jos când te ridici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Max, bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața! Exact în momentul în care vă spuneam bună dimineața, a marcat tripleta lui 7, ceea ce e un semn de bun augur pentru astăzi, 14 octombrie, de altfel zi de mare sărbătoare, așa astăzi este cuvioasa Parascheva. Ce să mai, bucurie pentru ai noștri, să spunem așa, 14 octombrie, cea de-a 287-a zi anului 2026, au mai rămas 78 de zile până la sfârșitul anului, soarele răsare la 7:29, ce mai 7:30, și apune la 18:33 de minute. De altfel, ne uitam, ziua din ce în ce mai scurtă, dar și frigul parcă începe să ne dea târcoale pentru că se mai răcește astăzi. O să vorbim imediat despre vreme. Bun, ce să mai avem astăzi? Tururi ghidate la expoziția Brâncovenii, putere și moștenire, astăzi la Palatul Șuțul în capitală, la Iași, pentru că da, fiind mare sărbătoare, peste 1000 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale, jandarmii au dat și amenzi pentru provocarea de scandal, că unii n-au putut să se abțină acolo. Mergem și la fotbal de dimineață, super meci am avut aseară în Champions League, Galatasaray Barcelona 1-4, da, bună, mers firesc ca lucru dacă mă întreb pentru mine. Pe mine, desigur, în primă fază am ținut cu Galatasaray, că am zis, bă, echipa mai subțirică, mai slabă, mi-ar plăcea să fac o figură frumoasă. Dar pentru publicul ăla de pe stadionul ăla celor de la Galatasaray, n-ar fi meritat asta, din cauza faptului că ăia nu știu ce e la fair play. De fiecare dată când mingea ajungea la adversari, îi huideau și fuierau, parcă erau la nebun, cum s-ar zice. Nu e o atitudine corectă, cel puțin mie nu mi se pare așa. Bun, 10 români avem pe tablourile de simplu la europenele de tenis de masă de la Ljubljana. Desigur, informațiile din sport vin ceva mai târziu. Până atunci o să trecem și prin trafic un pic să vedem dacă se întâmplă ceva. Ți-am pregătit și horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții pe care o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Astăzi, 14 octombrie, este și ziua Ada Loveface, nu știu să spun despre ce e vorba, dar promit să mă interesez, dar tot astăzi este și ziua mondială a standardelor sau a standardizării, cum mai zic alții, și mai avem o zi interesantă astăzi, în direcția în care noi ne-am ocupat de provocarea dimineții, ziua internațională a deșeurilor electrice. Bun, o să vorbim rând pe rând, acum consider că ne-am făcut numărul de intrare, cum s-ar spune, și că v-am pus așa pe făgașul lucrurilor pentru cele 3 ore pe care le petrecem în continuare la dimineața între prieteni, până la 10 cu cea mai bună muzică din toate timpurile și presărate pe aici pe acolo cu ceva informații, să sperăm noi că sunt și utile și interesante și să ne facă dimineața mai frumoasă în același timp, pentru că avem nevoie, evident, de voie bună. Gata, mergem mai departe cu poftă mare la cafeluță. Avem chiar acum de la Tamna, vi ascultăm împreună Take It. Bună dimineața tuturor!

Ceaiche, ce ceam, Navi, 7 și 14 minute. Evident, la mine dimineața e foarte pe fugă așa și cu ochii împrăștiați după tot felul de informații. Da, ca să văd și vouă unele altele, să vedem ce ni se mai întâmplă. Și întâmplător mă uitam, e doar un titlu, nu intru pe subiect. De aia zice așa, parizer de porc dus la analize de laborator. Carnea e de fapt de pasăre. Și că producătoare ne are niște explicații. Ce explicații se mai mă, când scrie pe el ceva și înăuntru e altceva? Asta e. E, acum o să încerce să drece busuiocul, dar asta e altă poveste. Bun, noi intrăm pe făgașul normal al lucrurilor, la dimineața între prieteni și vorbim despre vreme. Merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ia să vedem gradele 4 la Brașov, da, răcoare. Avem de altfel în depresiunile din nordul Carpaților Oriental chiar temperaturi de minus 3 grade Celsius acum. În rest avem de pe la 0 până pe la 5 grade, chiar 7 grade. Uite, avem undeva în zona Transilvaniei. Cerul e mai mult senin în partea centrală, dar și în vest acolo. Întâlnim și zone cu ceață. Cer mai mult variabil întâlnim în această dimineață în Muntenia și în Oltenia. Acolo temperaturile sunt între 5 și 10 grade. Pe litoral 12 grade Celsius, dar cu cer acoperit. În Moldova e un mixt de toate. Cu ceață în nord, cer variabil în zona centrală, un pic mai aglomerație nori în zona deluroasă și montana regiunii. Temperaturile sunt cuprinse în intervalul 4-9 grade chiar acum. Am văzut că mi-a scris Camelia de la Suceava, în afara faptului că a zis că să fie o zi de poveste cu veselie, zâmbete și fapte bune, 4 grade la Suceava. Îți mulțumesc tare, tare mult! Hai să vedem și ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norășe pe arii răscrise, ploi slabe. În general 2-8 litri pe metru pătrat pe parcursul zilei în Oltenia și posibil în Muntenia și Dobrogea, iar spre sfârșitul nopții în Moldova și cu totul izolat în Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi rafale de 60-80 de kilometri pe oră, iar pe parcursul zilei în sudul Moldovei, estul Muntenia și în Dobrogea avem la 50-70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între minus 2 și plus 8 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre minus 4 grade, dar și mai ridicate pe litoral până spre 10 grade. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață și chiar brumă!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

O salutăm pe Mihaela Ilarie. Bună dimineața și pe Daniela. Bună dimineața, o zi cu sănătate, bucurie și realizări, așa să fie pentru toată lumea. Ce avem acum? E bine, iată, schimbări de planuri, oportunități profesionale și surprize în viața sentimentală. Unii nativi ar putea primi bani de la o persoană apropiată, în timp ce alții au șansa unei colaborări avantajoase în relațiile de cuplu. Răbdarea și comunicarea sunt esențiale, iar câteva zodii sunt sfătuite să evite deciziile financiare importante. Cu horoscopul de Italia, desigur, ne întâlnim în câteva minute aici la Dimineața Între Prieteni, iar acum ne ocupăm de provocarea dimineții. În fiecare an, pe 14 octombrie, se marchează Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice, inițiativă globală a WEEE Forum. Mă rog, asta e mai puțin important. Astăzi ne întoarcem puțin în timp, în casele în care televizoarele aveau butoane adevărate, aspiratorul se auzea de la vecin, iar aparatele electrocasnice păreau construite să ne prindă și pensia. Aha, adică erau de durat. Vreau să vă întreb, care era aparatul electric din casa copilăriei voastre de care vă amintiți astăzi cu drag? Poate un radio, un casetofon, un televizor alb negru sau o mașină de spălat care avea personalitatea ei. Povestim, ne amintim și vedem dacă progresul tehnologic ne-a făcut viața mai simplă sau doar ne-a dat mai multe, sau poate mai puține, butoane de apăsat. Iar întrebarea dimineții, da, atenție așadar, pentru tine, care era aparatul electric din casa copilăriei voastre de care vă amintiți și astăzi cu drag? Și răspunsurile le așteptăm, desigur, pe WhatsApp 0755 984 de 0. Da, poți să-mi dai acolo toată povestea audio, desigur, da? Apeși acolo pe microfon, se înregistrează, noi ne auzim pe radio, să fim mai multe voci aici, că suntem cu toții împreună, indiferent de situație și dacă suntem împrăștiați așa prin țara asta sau poate și peste hotare, dar împreună pe aceeași frecvență. Sau, desigur, poți să-mi scrii pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare, da, exact textul de mai înainte. Eu am ales un, evident, un aparat de radio, că doar suntem la radio. De la vintage, vechi, de demult. Mi-aduc aminte că erau și alea cu pick-up deasupra, la care ascultam câte o placă cu povești seara târziu. Bun! Încă o dată întrebarea pentru tine. Care era aparatul electric din casa copilăriei voastre care vă amintiți, de care vă amintiți și astăzi cu mare drag? 7:30, taxi avem la radio chiar acum. Ai închis Marea în ochi.

Te-a închis Marea Nochi, trupa Taxi, la 7:34 de minute. Chiar mă întrebam, oare cum o fi acum la mare? La marea noastră mă refer, că sunt altele unde, într-adevăr, poți să stai la plajă. Cred că sunt unii deja pe plajă, își iau aportul de vitamina D și așa mai departe. Poate ne aduc și nouă la pachet. Ia să vedem ce mai spunem înapoi în viitor. Pare să fie deviza marilor producători auto care expun la salonul de la Paris vehicule inspirate de mașini retro, legendare. Designul de epocă și motoare electrice sunt aturile care speră să învingă concurența din China. O treime dintre producătorii auto de la salonul internațional sunt din China și promovează agresiv noile lor modele, despre care spun că au baterii mai mult mai mari și tehnologie de încărcare ultra rapidă, 70% în 5 minute. Ca aici am vrut să ajung. Băi, asta mi se pare interesant. Ce să mai, tehnologia asta avansează de la o zi la alta, sunt și nici nu pot, sau nu știu, să mă gândesc sau să nu mă gândesc unde am putea ajunge la un moment dat. Bine, hai să încercăm să trecem și prin trafic. Nu sunt noutăți extraordinare, în sensul că se circulă normal pentru o dimineață de 14 octombrie. În același timp avem totuși niște informații, sau vă reamintim de altfel că până la finalul lunii noiembrie vor fi executate lucrări de rânguire a versantului și de reparații la nivelul părții carosabile pe DN12C între kilometrii 27 plus 785 metri 32 în zona Bicaz-Chei, județul Neamț, care impun restricționarea traficului. Astfel, circulația va fi închisă pe distanțe de câte 100 de metri în intervale de 25 de minute în intervalul orar 7-18 de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabilă. Cât e? 7:36. Dacă e cineva prin zonă și e pe frecvență acum, poate ne dă și nouă de veste, mai ales dacă stă 25 de minute în așteptare. Știm că ne auzim bine, bine de tot acolo. Am fost eu în urmă cu două săptămâni. E fabulos. De altfel, iată, polițiștii le reamintesc că până pe 31 decembrie, circulația rutieră este închisă pe autostrada A3, autostrada Transilvania, județul Sălaj, pe ambele sensuri de mers, pe tronsonul cuprins între kilometrii 66 plus 500, nod rutier Nașfălău, și kilometrul 79 plus 854 sub placul de Barcău, în vederea executării unor lucrări de proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Oradea. Păi cam astea să fie din trafic deocamdată. Dacă ești pe acolo și ți se pare un lucru interesant să ajungă la urechile tuturor, dă-ne și nouă de veste. Ne scrii pe WhatsApp 0755984D0 și noi spunem cum se zice în gura mare. Mergem să aducem horoscopul zilei. Suntem cu Eros Ramazzotti și ascultăm împreună Un emoțiune per sempre, cu poftă mare la cafeluța de

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Ascultați Jurnal FM.

0: minute. O salutăm repede și pe Elisabeta la Brașov. Bună dimineața! Îți mulțumesc că răspunsurile la provocare în doar câteva minute. Ne ocupăm acum de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, ce avem pentru astăzi de la Astre? Berbec, programul s-ar putea schimba pe neașteptate. Un prieten este dispus să vă ajute să clarificați o neînțelegere cu persoana iubit. Taur, este foarte posibil să aveți o zi agitată. În relațiile cu familia și cu partenerul de viață este indicat să fiți cât mai diplomat. Gemeni, la locul de muncă și în afaceri sunteți plini de energie. Dacă vi se propune o colaborare, nu vă grăbiți să o refuzați. Rac, sunteți înțelegători și să dați dovadă de răbdare. Partenerul de viață v-ar putea cere sfatul într-o chestiune delicată. Leu, aveți tendința să fiți nemulțumit de atitudinea celor din jur. Este posibil totuși să primiți o sumă de bani de la o persoană apropiată. Fecioară, acordați mai multă atenție persoanei iubite. Un eveniment neprevăzut v-ar putea împiedica să finalizați la timp o lucrare. Bun, și continuăm cu balanță. Balanțele sunt în formă excelentă. Aveți posibilitatea să rezolvați chestiuni importante care nu suportă amânare. Scorpion, țineți cont de sfaturile unui prieten. În viața sentimentală ar putea surveni o schimbare neașteptată, dar interesantă. Săgetător, nu vă lăsați implicat în controverse. S-ar putea să fiți mulțumit de atmosfera creată la locul de muncă de un coleg. Capricorn, dacă plecați într-o călătorie, puteți să fiți optimist. Aveți șanse mari ca totul să decurgă conform planurilor. Vărsător, lămuriți orice lucru cu calm și răbdare. Este de preferat să evitați speculațiile financiare. Și am ajuns la final, la pești. Comunicați mai mult cu partenerul de viață. Amânați tranzacțiile financiare și deciziile importante în afaceri. Cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

piace Jerry Harbison, da, la 9 minute de știrile orei 8 dimineața lui 14 octombrie, miercuri. Astăzi spuneam că pe 14 octombrie se marchează Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice. Am avut o întreagă poveste, o găsiți pe Facebook la noi. Și întrebarea: care era aparatul electric din casa copilăriei voastre de care vă amintiți și astăzi cu drag? Da, o salut din nou pe Elisabeta la Brașov. Zice: în afară de un mic radio, aveam un patefon, un pick-up mic căptușit cu catifea roșie, avea o mică goarnă, puneam plăci mici cu fărămiță lambru. Era așa drăguț, cânta frumos zaraza. Ce amintiri grozave! Da, da, într-adevăr, o salut și pe Daniela Serbezean. Zice: îmi amintesc și acum cu drag din copilărie, când părinții mei aveau un televizor cu lămpi Cosmos, care mereu se strica și trebuiau înlocuite lămpile. Care era mai? Tele 85, sau cum îi spunea, că nu mai țin minte. Lămpile alea care nu prea se găseau. Și mai mi-amintesc de mașina mamei, am mașina de spălat, Alba Lux, care spăla, dar nu storcea, trebuia să faci tu manual tot. Da, domnule. Și mai avea și un furtun care... Unii erau altoiți cu furtunul ăla, nu? Ți-e mai amintești de el? Doamne, doamne, da? Mulțumim tare mult pentru aceste amintiri drăguțe și frumoase. Da, ne trezesc tuturor nostalgie. În continuare poți să-mi dai răspunsul la întrebarea dimineții: care era aparatul electric din casa copilăriei voastre de care vă amintiți și astăzi cu drag pe WhatsApp sau pe Facebook? Da? O să mai citim pe parcursul dimineții. Acum mergem să aducem știrile de 8 și ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Avem un programul de super muzică la dimineața între prieteni, Texas Every Day Now. Bună dimineața tuturor, cu poftă mare.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat după discuțiile cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare privind formarea unui nou guvern că este optimist și nu se gândește la posibilitatea unui eșec, menționând că toate opțiunile rămân în picioare și anume un guvern politic, hibrid sau tehnocrat. Luca Niculescu a afirmat că este concentrat pe misiunea pe care o are și anume aceea de a forma un guvern și nu se gândește la posibilitatea unui eșec. Discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost și despre programul de guvernare și despre ceea ce îi interesează pe români. Pe românii interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor, care sunt numeroase. Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei românești în acest an până la o contracție de 0,5% de la un avans de 0,7% cât prognoza în luna aprilie și o creștere de 1,4% în luna octombrie anului trecut, arată cel mai recent raport World Economic Outlook publicat de Instituția Financiară Internațională. De asemenea, Fondul Monetar Internațional și-a redus ușor și estimările privind evoluția produsului intern brut al României în 2027 până la un avans de 2,2% de la unul de 2,5% cât prognoza în primăvară. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, singurele state din Europa, atât cea avansată cât și cea emergentă, care vor înregistra în acest an o contracție a produsului intern brut, sunt România și Irlanda. Institutul Național de Statistică precizează că după 3 luni de deflație, în septembrie 2026, inflația anuală își reia creșterea și atinge nivelul de 6,6%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 13,78%. Ouăle se află pe locul al doilea cu o creștere a prețurilor de 10,84%, în timp ce uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,6%. 62 puncte procentuale. Laptele de vacă și-a majorat prețul cu 7,56%. La carne, scumpirile au fost de 1,5% la cea de bovine și de 3,34% atât la cea de porcine cât și la cea de pasăre. Peștele proaspăt și-a majorat prețul cu 5,44%, iar grupa conservelor din pește cu 5,33 puncte procentuale. La băuturi alcoolice, țuica și alte băuturi spiritoase au fost mai scumpe cu 5,01%, în condițiile în care vinul a fost mai scump cu 4,15%, iar berea cu 4,9 puncte procentuale. Alte majorări de preț la alimente se pot constata la pâine cu 4,79%, la telemea de vacă cu 3,75% și la cea de oaie cu 3 puncte procentuale. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Tom Greenan cu Don't Break the Heart. Iată, a deschis a doua oră dimineața între prieteni, 14 octombrie, astăzi miercuri, 8 și 9 minute. Între timp ni s-a alăturat și Dorina de la Cluj, care ne scrie: bună dimineața, cu 2 grade și cer senin din Cluj. Cam frig la 2 grade, am senzație. Sau doar am primit de pe fereastră. Să ieșim afară să vedem, să luăm contactul cu aerul curat. Alții ar spune că nu e chiar atât de curat. În fine, sunt discuții și discuții. Ce discutăm noi în continuare? Desigur, trecem în revistă calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 14 octombrie. Iată, în anul 1066, armata normandă a lui William I, cuceritorul, a învins armata anglosaxonă a regelui Harold al II-lea, ucigându-l pe acesta în bătălia de la Hastings. În 1465, prima mențiune documentară a Bucureștilor ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. În 1582, din cauza introducerii calendarului gregorian, această zi din acest an nu există în Italia, Polonia, Portugalia și Spania. Eu stau și mă gândesc ce s-a întâmplat cu copiii care s-au născut în ziua aia. Cred că au trecut orică o zi mai devreme, oricuna mai târziu. În 1586, Maria, regina Scoției, este judecată pentru conspirația împotriva reginei Elisabeta I a Angliei. În 1802, în țara românească, a avut loc un puternic cutremur de pământ, cel mai mare seism din România, semnat de documente. Cutremurul s-a produs în Franța și se apreciază că a avut o magnitudine de 7,7-7,9 grade. Și Bucureștiul a fost grav afectat, aici prăbușindu-se turnul Radu Vodă, hanul Șerban Vodă, o parte din turnul Colței și multe alte construcții. În anul 1809, după ocuparea Vienei și victoria din bătălia de la Wagram, Napoleon dictează pacea de la Schönbrunn, Imperiul Austriac, punând capăt războiului celui de-al cincea coaliții. Austria își pierde accesul la Marea Adriatică și este obligată să cedeze Salzburgul regatului Bavariei. În anul 1900 apare cartea Interpretarea viselor a psihologului Sigmund Freud. În 1912, începutul guvernului Titu Maiorescu II până la 31 decembrie 1913, da, uite că se mai întâmplau dintre astea. Tot în anul 1912, fostul președinte Theodore Roosevelt este împușcat și rănit ușor la John Fagman's Shrunk, cu rana proaspătă în piept și cu glonțul încă în el. Roosevelt își ține discursul programat. 1913, dezastrul de la mina Schenectady, cel mai grav accident minier din Regatul Unit, provoacă moartea 439 de mineri. 1933, Germania se retrage din Liga Națiunilor și din Conferința Mondială pentru Dezarmare. Desigur, ei aveau nevoie de înarmare atunci. 1944, a avut loc masacrul de la Moisei. 1944, în al doilea război mondial, feldmareșalul german Erwin Rommel este ucis din ordinul lui Hitler. 1947, pilotul american Chuck Yeager zboară cu un Bell X-1, devenind primul om care a zburat cu viteză mai mare decât a sunetului. 1962, un avion de recunoaștere american Lockheed U-2 a zburat deasupra Cubei și a fotografiat rachete sovietice capabile de a purta încărcătură nucleară, declanșând criza rachetelor cubaneze. În 1964, Dr. Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1980, cel de-al șaselea congres al Partidului Muncitoresc s-a încheiat după ce l-a consacrat drept succesor pe fiul președintelui nord-corean Kim Il-sung, Kim Jong-il. Da? În 1981, vicepreședintele Hosni Mubarak este ales președinte al Egiptului la o săptămână după ce Anwar Sadat a fost asasinat. În 1994, liderul palestinian Yasser Arafat, primul ministru izraelian Yitzhak Rabin și ministrul de externe izraelian Shimon Peres primesc premiul Nobel pentru pace pentru rolul lor în stabilirea acordurilor de la Oslo. În 2014, o furtună de zăpadă și o avalanșă în Himalaya nepaleză declanșate de rămășițele ciclonului Hudu, ucid 43 de persoane. 2023, australienii votează împotriva unui amendament constituțional care ar fi instituit o reprezentare a populației indigene în Parlament. În fine, avem și câțiva oameni care s-au născut de-a lungul timpului la această dată, 14 octombrie, sunt mai mulți, am spicuit dintre ei. În 1853 s-a născut Ciprian Porumbescu, compozitor român. 1890, Dwight David Eisenhower, politician american al 34-lea președinte al Statelor Unite. În 1927 s-a născut
sfânt. Roger Moore, actor englez sfânt, da? În 1964, Cristiano Bergodi, fotbalist și antrenor italian, cred că e antrenorul celor de la U acum, și în 1984 s-a născut cântăreața română Celia. Da, mai studiați și voi că mai sunt lucruri interesante. Vă reamintesc că o parte dintre acestea le vreți găsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Gloria Gaynor cu I Will Survive.

15 minute în dimineața lui 14 octombrie, când te-am întrebat care este aparatul electric din casa copilăriei tale de care îți amintești și astăzi cu drag, da? Repede, repede, da, să vedem cine ne mai salută. Cerasela cu bună dimineața, Sorin din Israel, bună, bună dimineața, da, aștept și răspunsurile de la voi. Ce mai avem repede, iată, afectată de scăderea apetitului consumatorilor pentru vin, în special pentru vinurile roșii, precum și de schimbările climaterice. O familie de viticultori din sudul Franței a decis să scoată vița de vie și să planteze arbori de vis.

0: Și încă o fabrică de permise descoperită, de această dată în Ilfov. Mai mulți polițiști angajați ai unor școli de șoferi sunt suspectați că luau șpagă pentru a-i truca examenele. Șpaga pornea de la mici atenții pentru obținerea mai repede a plăcuțelor de înmatriculare și ar fi ajuns la 500 de euro pentru cei care voiau să ia proba practică, adică traseul. Procurorii DNA au făcut ieri 15 percheziții în București și Ilfov. Am putea vorbi și pe ăsta, subiectul ăsta mult tare de tot, dar preferăm să ne oprim aici pentru că bate Gloria Gaynor la ușă, dar repede și nerăbdătoare să ne cânte I Will Survive. Bună dimineața!
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră

noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Serv SRL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

și ne-a dus la 8:29. David, îl salut repede și pe Neculai Hoșteanu la Bicaz. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune și urările de Sfânta Parascheva. Asta e, să vedem ce mai fac ai noștri. Sunt tot felul de situații, statistici și nu numai. Continuăm sub linia de plutire, se spune. Nu scade deloc proporția celor total descoperiți în situații de urgență, care nu izbutesc să pună un ban deoparte. Pentru o treime dintre familii, o consultație la dentist sau o reparație la mașină înseamnă datorii făcute și aproape jumătate au amânat cel puțin o dată vizita medicală pentru că nu și-au permis să plătească. E cu dus întors aici, mă gândesc că totuși avem niște servicii pe undeva. 4 din 10 angajați cu contract de muncă sunt plătiți cu cel mult 3.000 de lei pe lună. Puțin reușesc să pună bani deoparte pentru situații neprevăzute. Pentru asta e nevoie de un salariu peste medie. Cei mai mulți români nu au însă niciun leu rezervă. Doar 3 din 10 pot să plătească fără efort o cheltuială neprevăzută de 2.400 de lei. Specialiștii spun că un fond de urgență ar trebui să acopere cheltuielile pe cel puțin 3 luni. Deși pare imposibil, primul pas este ușor de făcut. O sumă fixă pusă deoparte imediat după salariu, nu din ce rămâne la final de lună. Adică dacă ai luat astăzi salariu, spui din prima. Banii ăștia sunt puși deoparte, vedem cu ce ne descurcăm după, ce ne mai rămâne. Restul să mai aștepte, că era într-un banc. Peste jumătate din cei chestionați recent declară că au cel puțin un credit, iar unul din patru a rămas în urmă cu ratele de la cardul de credit. Sunt alte cifre ale acestui sondaj, să-l numim noi așa generic. Da, nu sună îmbucurător, dar eu zic că trebuie să avem nădejde că, da, dacă suntem sănătoși și limpezi la minte, trecem noi cu ușurință peste toate. E adevărat, e o perioadă foarte dificilă, din toate punctele de vedere, dar de-a lungul timpului am mai trecut noi și peste multe altele.

0: de zona în care o să răsfoim împreună presa națională și internațională de astăzi, cam de fiecare dată, în această perioadă a dimineții. Da? Avem, desigur, subiecte interesante și astăzi le vedem puțin mai târziu, pentru că tocmai am pomenit că, da, toată lumea, e cam greu să pună bani pe bani. Să-i pui deoparte acolo să ai un fond de rulaj, cum ar spune alții, în caz de nevoie. Uite, mai împrăștie banii și altfel. Pentru cei care au agenda deja ocupată pentru tot weekendul, că tot a trecut luni și marți și e cale liberă spre weekend, rămâne întotdeauna loc pentru o cină. Eu aș fi spus romantică. Mă rog, la restaurant, mai mult sau mai puțin romantică, important e că ai nevoie din când în când să mai ieși, să mai schimbi aerul, să te simți relaxat. Numai că și aici experiența poate fi cu două tăișuri, la restaurant, pentru că acolo mă refer. Bun, de ce? Ei bine, o masă bună poate lăsa un gust amar dacă vine prea târziu, nu? Și pe bună dreptate. Cine ar aștepta 40 de minute pentru o porție de mâncare? Mai sunt unii care vin deja sătui, să zicem, și merg așa și de ochii lumii, hai mă să luăm și noi ceva de mâncare. Dar sunt unii cărora chiar le e foame. Mă rog, asta o confirmă inclusiv cifrele. Aproape jumătate dintre consumatori spun că nu mai revin într-un restaurant unde servirea este lentă. Vai de mine! Gustul îi poate atrage, dar atenția personalului și timpul de așteptare cântăresc în decizia de a reveni. Măi, și în ideea asta mă gândeam eu. Știu un restaurant foarte bun la mine în oraș, adică cu mâncare mai bună, tare de tot. Băi, dar o servire, ce să mai luăm, mai mult decât la pământ. Când intri, aștepți vreo 40 de minute până vine vreo unul să-ți aducă un meniu din ăla, să te uiți să știi ce vrei. Doar dacă vii cu lecția învățată de acasă și știi clar, vreau aia și să ai surpriza, n-avem astăzi. Bine, asta e, în rest, atmosfera minunată, în schimb servirea, mama mia, se duce pe apa sâmbetei, da? Zice așa în continuare materialul, 4 din 10 clienți au avut parte de întârzieri la servire în ultimile 3 luni, potrivit cercetărilor Institutului pentru Cultura Ospitalității, nu știam că există ăsta. Pentru client, așteptarea începe din momentul în care se așează la masă, ce spuneam, și încearcă să atragă atenția unui ospătar. Mai există vorba, băi, spargi un pahar repede, să vezi cum vine la tine, că trebuie să-l plătești. Mă rog, cam astea sunt cifrele, gata, ne oprim aici, sper că nu ți-am trezit amintirii neplăcute din acest punct de vedere. În continuare mergem pe cea mai bună muzică din toate timpurile, super succes muzical Gazebo, avem I Like Chopin.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

zi frumoasă la cafea și muzică bună cu Jurnal FM. Vă îmbrățișez cu drag, semnează Silvi. Mulțumim de gândurile bune. Dau seama că așa cum trec minutele, ne adunăm din ce în ce mai mulți pe frecvență, să spunem în continuare așa. Și vă reamintesc și provocarea acestei dimineți: care era aparatul electric din casa copilăriei tale de care ți amintești și astăzi? Cu drag pe WhatsApp și pe Facebook îți aștept în continuare răspunsurile. La dimineața între prieteni este timpul să răsfoim împreună presa de astăzi. Începem cu Adevărul, revista presei, care scrie așa: AI-ul nu iartă, temeri în rândul programatorilor din România, salarii mai mici și joburi în pericol, vai. Industria IT din România are perspective de creștere și nevoie de tot mai mulți specialiști, însă dezvoltarea inteligenței artificiale și presiunea asupra salariilor stârnesc îngrijorări printre programatori. Și nu numai, să știți că multe joburi sunt amenințate, dar chiar și la noi, pe la radio, că am văzut că sunt voci cu AI, îl programează și spune ce vrei tu și la revedere. Nu se mai bâlbâie ca mine câteodată, din când în când. De ce credeți că am luat-o pe latura aia cu dansul? Păi nu o să ai niciodată un instructor de dans cu inteligență artificială, că nu știe cum să-ți arate și cum să pună mâna pe genunchiul tău să spună că ăla trebuie într-o parte și ăla într-o parte. Hai că glumesc, că continuăm. Evenimentul zilei: piața imobiliară din România în plină transformare, creșterea care iese din tiparele ultimilor ani. Piața chiriilor din România a înregistrat cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, potrivit datelor Eurostat. Plățile efective pentru închirierea locuințelor au crescut cu 43,5% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce media europeană a fost de 3%. La noi ca la nimeni, domnule. Bun, național.ro scrie: recesiune în farfurie, haos în parlament, românii intră în iarnă cu burta goală. E doar titlul, nici nu merg mai departe. Un alt titlu iau de pe jurnalul.ro: are România alegeri pentru anticipate? Primele alegeri posibile ar fi pe 17 ianuarie 2027, dacă Luca Niculescu nu primește votul de investitură. Mergem și la Spot Media. Președintele care a ales greșit, scrie în titlu. O postare a unui deputat PNL anunță că Nicuș Ordan se află la 18 voturi distanță de declanșarea procedurilor de suspendare, sugerând că PSD îl șantajează cu astfel de posibilitate, susținerea publică a președintelui fiind atât de mică încât, la capătul acestui proces, își poate pierde funcția. Jocuri și jocuri, iar populația suferă. Mă rog, cam mulți suferă asta, dar e în detrimentul nostru. Republica.ro, administrația prezidențială comunică pe surse că Nicuș Ordan dizolvă parlamentul dacă nu trece guvernul Niculescu. Deci cam tot pe aici se bate apa în piuă. Mergem și la Ziarul Financiar. Johan Norberg, cercetător, scriitor cu peste 20 de cărți la activ, istoric al ideilor și apărător îndrăgit al capitalismului, globalizării și a pieței libere, este invitatul special al galei Ziarul Financiar 2026, ediția care marchează 20 de ani de UE pentru România. Interesant, am zis. Eu zic că e de văzut. Mergem și la presa de peste hotare. Ca de fiecare dată avem doi CV-le în limba română, dar revine astăzi cu analiză. Moldova mai deschide două clustere de negocieri cu UE, încă două grupuri de capitole, clusterele 2, piața internă, și 3, comparativitate și creștere inclusivă. Pentru negocierile de aderare a Moldovei la UE vor fi deschise marți la Luxemburg. Și încheiem cu subiectul de deschidere de la BBC News din această dimineață, un subiect pe care îl regăsim de altfel cam peste tot. Papa a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, dar a suferit o intervenție chirurgicală reușită, anunță Vaticanul. Iar noi ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și ar citiți, iar când citiți, uitați să o faceți pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe

0: de știrile orei 9 dimineața lui 14 octombrie. Mare sărbătoare astăzi, vă povestim însă puțin mai târziu. Revenim la provocarea acestei dimineți. Una interesantă: care era aparatul electric din copilăria ta care îți amintește și astăzi, de care îți amintești cu astăzi și cu drag? Eram repede pe Gică Printilii, prietenul de lângă Roman. Bună dimineața, zice, un Pica polonez care era racordat la un aparat de radio de vreo 50 de kilograme. De acolo am învățat eu muzica, am prins și patifonul cu manivelă. Bună zi bună vă doresc, cu manivelă, da, da, da. O salutăm repede și pe Pia. Bună dimineața, îmi amintesc de copilărie cu drag, dar despre televizorul cu lămpi, care atunci când voiai să te uiți la, era tot stricat. Aia se ardeau lămpile mai PFL, PSPL, erau mai multe, 82-85, da? Sau când se dădea peste cap, da, se dădea imagine, aveai un buton la spate, unele dintre ele, ca să-l reglezi. Când a cumpărat tata un Cap Town cu casete, în fine, amintiri din copilărie, poftă bună la cafeluță tuturor, o zi binecuvântată, vă doresc cu sănătate, energie, rugăciune, mulțumim tare mult, Pia. O salut repede și pe Dorina la Cluj, zice, bună dimineața, din radioul meu, că mi-a trimis o fotografie, e cu un aparat de radio Zephyr, da? Zice, mi-a însoțit copilăria, adolescența și tinerețea oriunde mă aflam, fiind mic, l-am purtat cu mine mereu, acum a devenit piesă de muzeu, o zi cu amintiri plăcute tuturor, frumos, da? Mi-a trimis fotografia, am avut și eu aparatul ăsta Zephyr, avea așa o husă din piele, mi-aduc aminte, și era alimentat cu o baterie de 4,5V dintre aia pătrate. Da, eu l-am înlocuit după aia cu Milkov și spuneam Milkovs. Era străinez, domne. Glumeam, evident. Gata, mergem să aducem știrile de nouă, ne reauzim după, mai avem răspunsuri, povestim Bengals, ascultăm Manic Monday. Bună dimineața!
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal

0: Nova.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că persoanele diagnosticate cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau cronice renale vor beneficia de decontarea tuturor investigațiilor necesare dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, conform indicației medicului specialist. Propunerea legislativă modifică în acest sens un articol din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate. Potrivit celor adoptate, în cadrul monitorizării pentru persoanele asigurate diagnosticate cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice sau boală cronică renală, se decontează toate investigațiile de înaltă performanță sau de medicină nucleară necesare monitorizării dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, conform indicației medicului specialist. Institutul Național de Statistică precizează că după 3 luni de deflație, în septembrie 2026, inflația anuală își reia creșterea și atinge nivelul de 6,6%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din septembrie sunt la motorină de 37,61%, urmate de cele la benzină cu 28,42%. Tariful energiei electrice până nu demult, vedeta scumpirilor anuale, și-a majorat tariful după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor cu doar 1,35%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică, tricotaje, cărți, ziare și reviste, detergenți, tutun și țigări. Nu în ultimul rând, și articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele și-au majorat prețurile în septembrie cu 1,9%. În perioada septembrie 2025-septembrie 2026, prețul gazelor a crescut cu 4,63%. O categorie insuficient remarcată până acum, respectiv ceasurile, aparatele video și articolele sportive, și-au majorat prețurile într-un an cu 1,53%. Românii vor putea plăti cu cardul și în caz de blackout. Sistemul offline va fi introdus după avaria majoră din Spania și Portugalia. În februarie anul viitor vom putea cumpăra cu cardul bancar produse esențiale, chiar dacă apare o pană generală de curent. Cele mai mari companii de procesare a plăților electronice vor introduce un sistem offline, adică fără internet. Această idee le-a venit după avaria majoră care a afectat anul trecut peste 50 de milioane de oameni din Spania și Portugalia. Dacă azi România ar fi lovită de o pană generală de curent care afectează și rețelele de telecomunicații, nu am putea să scoatem bani de la bancomat și nici să plătim cu cardul nicăieri, chiar dacă unele magazine mari au și generatoare, pentru că acest POS va pierde legătura cu banca, iar plata nu poate fi aprobată. Peste 4 luni nu va mai fi nevoie. Tranzacția în limita 200 de euro, plafon stabilit de banca unde avem cardul, va fi aprobată pe loc de vânzătorul din magazin. Peste 636.000 de locuințe au fost finalizate în România în perioada 2016-2025, echivalentul la aproape 33 de locuințe noi la 1.000 de locuitori, rata de construire fiind comparabilă cu cea din Germania și depășind-o pe cea a Cehiei, potrivit unei analize realizate pe baza datelor privind construcțiile rezidențiale din ultimii 10 ani. Din perspectiva numărului de locuințe livrate raportat la populație, România se situează aproape de Germania, Slovacia și Cehia și peste o serie de piețe europene precum Ungaria, Spania, Portugalia sau Marea Britanie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viață sunt cei care caută greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dimineața între prieteni pentru 14 octombrie, miercuri, astăzi sărbătoare înainte de toate. O salut pe Oana El Nagar din Micaz, zice, ascult Jurnal FM, radioul meu de suflet, cu multă plăcere zilnic de acasă, precum și de oriunde călătoresc. Mulțumim tare mult, am primit de altfel și răspunsul la provocarea dimineții. O să mai vorbim, o salutăm repede și pe Denisa la Bârlad, bună dimineața, mulțumim tare mult. Anual, pe 14 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Standardizării. Această sărbătoare reprezintă un omagiu adus efortului miilor de colaboratori din întreaga lume care elaborează acorduri tehnice voluntare publicate sau forma standardelor. Mă rog, asta e de la cineva care chiar se ocupă. Noi știm astăzi că avem mare sărbătoare religioasă. Creștinii ortodoxi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și este însoțită de numeroase tradiții legate de familie, căsătorie, pomenirea morților și pregătirile pentru iarnă. Eu am înțeles că e miercuri astăzi, ar trebui să fie zi de post, dar cu dezlegare, cum se zice, la pește și vin, așa zice. În credința populară, anumite activități gospodărești sunt evitate, iar vremea din această zi este considerată un indiciu despre sezonul rece. Vorbim imediat despre vreme, cam rece astăzi. Sfânta Parascheva, care este prăznuită anual pe 14 octombrie, zi în care credincioșii participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, liniște și ajutor în familie. În mai multe regiuni ale țării, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de Sfânta Vineri de toamnă. În tradiția populară, ziua de 14 octombrie este asociată cu mai multe interdicții despre care se spune că trebuie respectate pentru a evita necazurile. Una dintre cele mai cunoscute credințe este că oamenii nu ar trebui să muncească în această zi. Potrivit superstiției, cei care desfășoară activități gospodărești riscă să aibă probleme la serviciu sau în familie. Sărbătoarea este considerată un moment potrivit pentru rugăciune, liniște și reflecție. O altă tradiție spune că nu este bine să refuze ajutorul cerut de o persoană nevoiașă. Cei care nu oferă bani sau alimente atunci când au posibilitatea ar putea avea parte de pierderi materiale, conform credințelor populare. Femeile necăsătorite sunt îndemnate să evite cusutul, croșetatul și spălatul rufelor. O veche superstiție spune că tinerele care desfășoară asemenea activități de Sfânta Parascheva riscă să rămână nemăritate. În anumite comunități există și obiceiul de a nu aprinde focul în sobă, chiar dacă temperaturile sunt scăzute. Potrivit tradiției, încălcarea acestei interdicții ar putea aduce dureri de cap și probleme cu ochii. De Sfânta Parascheva, în multe gospodării sunt pregătite alimente pentru pomenirea celor trecuți în neființă. Potrivit obiceiurilor populare, se împart covrici, lipii, pâine făcută din grâu nou, must proaspăt și vin roșu. Tradiția spune că oamenii care oferă hrană celor nevoiași vor avea parte de belșug în perioada următoare. În unele regiuni, familiile organizează pomeni pentru cei decedați, iar alimentele sunt oferite în amintirea acestora. Sunt multe alte tradiții, doar am spicuit pentru voi câteva dintre ele. Eu zic că, la urma urmei, e plăcut să le și ții. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră aici, la Dimineața între Prieteni. În doar câteva minute avem de la Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.

la provocarea dimineții. Mai am câteva răspunsuri, le aducem puțin mai târziu. Întrebarea din această dimineață: care era aparatul electric din casa copilăriei tale de care îți aduce și astăzi aminte cu drag? Pe WhatsApp sau pe Facebook îți aștept răspunsurile în continuare. Vorbim despre vreme, ne uităm pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Avem o jumătate de țară de la est la vest, de la nord la sud, ca să zic așa, pe diagonală. Jumătatea vestică e cu soare, restul e cu mai mult nor. 4 grade Celsius, cer variabil acum la Brașov. Avem între 0 și minus 3 grade temperaturile în depresiunii Carpaților Orientali. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt de la 3 și ajung până pe la 7 grade cel mult. În Muntenia, cu mix de nor și soare, pe aici pe acolo temperaturi între 5 și 10 grade, 12 grade pe litoral cu vreme închisă, și Moldova mai mult sub nord, dar și ceață în partea de nord. Temperaturile în această regiune cuprinse între 5 și 10 grade. Pentru asta spun meteorologii, valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu norări și pe arii restrânse ploi slabe, 2-8 litri pe metru pătrat pe parcursul zilei în Oltenia și posibil în Muntenia și Dobrogea, iar spre sfârșitul nopții în Moldova și cu totul izolat în Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, în special a munților Banatului, Carpaților Meridionali și Carpaților de Culbură, unde vor fi rafale de 60-80 de kilometri pe oră, iar pe parcursul zilei în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, aici avem undeva între 50 și 70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Oltenia, cele minime undeva între minus 28 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre minus 4 grade, dar și mai ridicate pe litoral până spre 10 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață și brumă și la munte vremea se va menține rece, deși valorile termice diurne sunt posibil să crească ușor. Cerul va fi variabil, cu onorări temporare în toată zona. Cam atât, și aici mai suflă vântul destul de tare, 60-80 de kilometri, mai ales pe creste. Ne oprim cu informațiile despre vreme, Hearts și Purple Disco Machine. Am promis că ascultăm chiar acum Wonderful Life. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

I Die For You, Angica. 9:27, ne ocupăm și de informațiile din sport. 10 români au intrat pe tablourile de simplu la campionatele europene individuale de tenis de masă de la Ljubljana, Slovenia, 6 la feminin și 4 la masculin. Dacă Bernadette Soc, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman au intrat direct pe tabloul principal de simplu, Adina Diaconu, Elena Zaharia și Ioana Sângerzan s-au calificat după ce au câștigat grupele preliminare potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă. Potai Saturda a învins-o pe CSM Constanța cu scorul de 25-17 aseară în deplasare într-un meci din etapa 5 a Ligii Naționale de Handbal Masculin. Și România va fi reprezentată de 7 sportivi, 6 la feminin și 1 la masculin, la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam, care se vor desfășura în perioada 17-25 octombrie, a anunțat ieri Federația Română de Gimnastică într-un comunicat de presă. România va fi reprezentată în competiția feminină de Sabrina Voina, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Ana Maria Mihăescu, iar în cea masculină de Nicolas Țarcă. Trecem evident la fotbal, avem rezultatele înregistrat de aseară în Champions League. Sabah, Slavia Praga 2-0, Lens Sporting 0-2, Galatasaray Barcelona 1-4, Viking Bayern München 3-3, Inter Club Brugge 3-4, Villarreal Napoli 3-1, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0 și Leipzig Eindhoven 1-0. Astăzi avem alte partide în această super competiție. De la ora 19:45 Feyenoord Como și LASK Liverpool, iar de la ora 22 se întâlnesc Slovan Bratislava cu Stuttgart, Aston Villa cu Fenerbahce, Shakhtar Donetsk AEK Athena, Manchester City PSG, Real Betis Porto, Bodo Klimt Borussia Dortmund și AS Roma cu Real Madrid. Iar noi ne oprim aici cu informații.

în lipsa ta. 9:32 s-a făcut în lipsă timpul, da. Să trecem în revistă și calendarul muzical pentru astăzi, 14 octombrie. La această dată, în 2003, după o amânare cauzată de lupta cu o infecție bacteriană care necesită internarea sa la terapie intensivă timp de câteva zile, Madonna și-a început turneul Celebration Tour la O2 Arena din Londra. În 2020, Post Malone a câștigat 9 premii, inclusiv titlul de Top Artist în cadrul galei Billboard Music Awards 2020, desfășurată la Dolby Theatre din Los Angeles. Deși mulți artiști au susținut reprezentanții în persoană, evenimentul s-a desfășurat fără public în sală. În 2009, Paul McCartney a fost desemnat compozitorul anului în cadrul celei de-a 29-a ediție anuale a premiilor ASCAP, desfășurată la Londra, în Anglia, ce România a onorat compozitorii și editorii muzicale ai operelor care au fost interpretate cel mai frecvent în Statele Unite pe parcursul anului 2008. În 2004, ia să vedem ce avem aici, Eric Clapton a primit interdicția de a conduce în Franța după ce a fost surprins circulând cu viteza excesivă, 134 mph scrie aici, adică 250 de kilometri pe oră, la volanul unui Porsche 911 Turbo. 2003, Asia Zborn a început un tratament pentru tremurături similare celor asociate bolii Parkinson și și-a amânat turneul european programat. În 1988, Def Leppard a devenit prima trupă din istoria topurilor care a vândut câte 7 milioane de exemplare din două albume consecutive, Pyromania, al treilea album de studio lansat în 83, și Hysteria, care a devenit cel mai bine vândut album al trupei de până atunci, cu peste 20 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial și 6 single-uri de succes. Bun, ia să mai, ce mai avem. În 1977, David Bowie a lansat cel de-al 12-lea său album de studio, Heroes, a doua parte a trilogiei din Berlin, realizată împreună cu Brian Eno. Bun, în 1972, Michael Jackson a ajuns pe primul loc în topul singerilor din Statele Unite cu piesa Ben, primul său hit solo care a atins această poziție. Piesa a ajuns de asemenea pe locul 7 în topul din Marea Britanie. Avem și câțiva aniversați. Astăzi, în 1978, s-a născut cântărețul, compozitorul, dansatorul și actorul american Usher. În 1994, la vârsta de 15 ani, Usher și-a lansat albumul de debut omonim. În 1975, cântăreața și compozitoarea engleză Shazeny Lewis, membra grupului feminin britanic All Saints, trupa a avut succes în 1998 cu piesa Never Ever, care a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie și locul 4 în Statele Unite. În 1972 s-a născut basistul englez Nick Fayfay, care a colaborat cu trupa Jamiroquai. În 1946 s-a născut Dan McCaffrey din trupa scoțiană de hard rock Nazareth. Ah, ce cântece, ce balade frumoase avea. Iar în 1940 s-a născut Cliff Richard, actor și cântăreț britanic, născut Harry Webb, ăsta era cântecul. Inițial, Richard a fost promovat ca un interpret rebel de rock and roll în stilul lui Elvis Presley și al lui Little Richard. Cam atât din muzică pentru astăzi, deși sunt multe alte lucruri interesante, mai cercetați și voi. 9:35, Belinda Carlisle, ascultăm împreună de La Luna, rămâi cu noi!

0: 9:39 de minute. Suntem în acea perioadă anului când suntem cu ochii pe prețuri. Da, Black Friday este prezent drept momentul în care produsele pot fi cumpărate la cele mai mici prețuri ale anului. Poate aștept ziua pentru a cumpăra ceva mai costisitor, dar observ că reducerea afișată cu litere mari nu înseamnă automat și o economie reală. Octombrie este perioada potrivită pentru a începe monitorizarea prețurilor înainte ca magazinele să intensifice campaniile promoționale, da? Adică ce trebuie să faci? Să tai cu echipele și să le monitorizezi. O monitorizare începută cu câteva săptămâni înainte de Black Friday poate face diferența dintre o achiziție avantajoasă și una care doar pare ieftină, da? Că mai vin dintre astea, știi? Că a fost nu știu cât, e nu știu cât, dar de fapt nu e adevărat. Sau mai fost întâmplări în care un preț chiar a crescut, dacă să fie scăzut cu nu știu cât la sută, așa cum era în oferta promoțională, da? Așa că avem noi o vorbă, ochii cât cepele la chestia asta dacă vrei să te baci. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Robbie Williams cu Love My Life imediat în câteva minute. Rămâi cu noi!
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Live cu Robbie Williams. Am ascultat împreună 9:45 de minute. Ce se mai întâmplă? Sute de copii au vizitat ieri pe pompierii din județul Arad în cadrul zilei porților deschise. Vizita marchează ziua de 13 octombrie, ziua informării preventive și ziua internațională pentru reducerea riscului de dezastre, despre care de altfel și noi am vorbit ieri dimineață. Pacienții care suferă de mai multe boli cronice, între care diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni neurologice sau renale, vor putea face toate investigațiile necesare gratuit prin decontare de la casele de sănătate. Proiectul, care modifică legislația actuală, a trecut de Senat. Votul final va fi dat însă la Camera Deputaților. În prezent este prevăzută o limită de o singură investigație pe an. Și Fondul Monetar Internațional și-a revizuit prognozele economice pentru România și estimează o recesiune în acest an. Dacă în primăvară specialiștii femei estimau o creștere cu 0,7%, acum prognozează o scădere a economiei cu 0,5% și estimările privind inflația au fost revizuite. Femeii estimează o inflație medie de 8,2% în acest an față de 7,8% în primăvară. Cam acestea au fost informațiile în acest moment. Suzanne Vega, ascultăm împreună Tom's Diner. Rămâi cu noi!

Până la 10 suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 14 octombrie, miercuri. O dimineață în care te-am întrebat care era aparatul electric din casa copilăriei tale, de care îți amintești și astăzi cu drag. Hai să vedem și ultimele răspunsuri. Iolanda scrie: bună dimineața, radioul care spunea cotele apelor Dunării. Câte la 12 fără 10, nu? Când plecam la școală, apoi primul casetofon și aparatul foto cu film alb-negru. Da, ce fotografii, nu știai ce țese acolo. Aia, ce eșa, eșa, nu? O zi binecuvântată și la mulți ani sărbătoriților zilei. Mulțumim tare mult, Iolanda, o zi excelentă și ție. Ne întoarcem pe WhatsApp, ne scrie Oana Elnagar din Bica, zice: salutare, difuzorul de pe dormeză și mai apoi înlocuit cu radioul Selena, la care prindeam Europa Liberă, sunt amintirile mele din copilărie. Foarte frumos, da, mi-am adus aminte și eu de aparatul meu ăla Milkov, să ascultam Vocea Americii Topul de joi seara. Și mai scuteam și pe geam. Și aveam și numai dintre aia cu ochii albaștri pe la bloc. Doamne, am scăpat ca prin urechile acului. Bună, revine la Cerasela, zice: trebuie să recunosc că îmi plac toate provocările la dialog, care mă trimit în timp la amintiri pe care le-am depozitate acolo undeva în inima mea și se fac simțite din nou atunci când vine vorba despre ele. Eu una am avut bibelouri. Nu am avut bibelouri, dar îmi amintesc și acum televizorul Snagov, care se strica frecvent și celebra antenă de afară pe care trebuia să o rotește până prinde ceva rușii. Seara, când nu era curent, număram cercurile de pe tavan care se reflectau de la plita sobei, jucam cărți cu cărți făcute de noi, din carton. A fost frumos, să știți, chiar dacă au fost lipsuri. Zi minunată tuturor și mulțumesc pentru că mi-ai reamintit, zice. Mulțumim și noi tare, tare mult, dragi prieteni. Cam acestea au fost răspunsurile dimineții. Vă mulțumim că ați participat și de această dată la joculețul nostru, să-i spunem așa. Aici la radio urmează știrile de 10. Da, vă invităm să le ascultați, să fiți bine, bine informați, și vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune, ne reauzim mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună. Celine Dion, One Heart, cântecul de rămas bun pe mâine, toate bune, la revedere!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Luca Niculescu anunța că în cursul zilei de joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Luca Niculescu a scris pe pagina sa de Facebook că a încheiat două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Le-a mulțumit tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care le-au transmis. Dialogul rămâne deschis, se cântăresc cu atenție toate formulele posibile cu un singur criteriu, un guvern stabil care să poată lucra pentru români. Joi va fi depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un guvern care să lucreze pentru cetățeni. Rata anuală a inflației în septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a fost de 6,6%, informează Institutul Național de Statistică. În august, rata anuală a inflației față de august 2025 a fost de 6,2%. Indicele prețurilor de consum în luna septembrie, comparativ cu luna august, a fost de 100,77%. Rata inflației de la începutul anului, septembrie 2026, comparativ cu decembrie 2025 a fost de 5,4%. Rata media modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni a fost de 9,2%, arată Institutul Național de Statistică. Productivitatea resurselor în România a rămas în 2025 aproximativ la nivelul înregistrat în anul 2000, în timp ce media Uniunii Europene a crescut cu circa 50% în aceeași perioadă, potrivit unei analize realizate de președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, pe baza datelor Eurostat. Programul de guvernare ar trebui să înceapă discuția despre resursele României cu o întrebare incomodă. De ce după un sfert de secol de creștere economică producem aproximativ aceeași valoare economică pentru fiecare kilogram de materiale consumate? Comparația Eurostat dintre 2000 și 2025 arată stagnarea productivității resurselor în România, în timp ce media Uniunii Europene a crescut cu aproximativ 50%. Indicatorul raportează produsul intern brut real la consumul intern de materiale. Nu măsoară exclusiv energia și nici numai resursele extrase din România. Include materialele extrase pe plan intern, plus importurile și minus exporturile, a explicat Dumitru Chisăliță. Sunt probleme la casele de marcat. Nicio casă de marcat nu poate emite cod QR care să includă datele cerute oficial. Sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați, normele metodologice nefiind publicate. Sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați contravențional începând cu 1 noiembrie 2026, întrucât distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale nu cunosc cerințele tehnice impuse pentru implementarea codului QR pe bonurile fiscale. Este vorba mai exact de structura și formatul datelor, codificarea, dimensiunea și poziția pe bon și eventuala adresă de verificare. Camera Consultanților Fiscale a transmis Ministerului Finanțelor o adresă în acest sens. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să faci lucrurile complicate, dar este foarte complicat să le faci simple. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, fiecare zi cu farmecul ei și astăzi la microfon deschis începem direct cu farmecul zilei dictat de vibrația acesteia 14 octombrie astăzi, aproape mijloc de lună, iar vibrația zilei este numărul 7. În interpretare numerologică, cifra 7 este simbolul cunoașterii, al introspecției, al înțelepciunii și al căutării adevărului dincolo de aparențe. Această zi ne invită simbolic să încetinim ritmul, să ne ascultăm gândurile și să privim cu mai multă atenție experiențele prin care trecem. Este o vibrație asociată studiului, cercetării, analizei și dorinței de a descoperi explicații profunde, fiind potrivită în această cheie simbolică pentru lectură, documentare, reflecție și calificarea unor întrebări personale. În plan profesional, energia lui 7 pune accentul pe discernământ, pe răbdare, pe capacitatea de a separa informațiile relevante de aparențe, încurajând verificarea faptelor înaintea luării deciziilor. În relații personale, această cifră evocă nevoia de autenticitate, conversații cu sens și spațiu pentru a înțelege propriile emoții. Astăzi, mesajul zilei ar putea spune: nu te grăbi să tragi concluzii, cercetează, ascultă, pune întrebări și lasă înțelepciunea să se nască din întâlnirea dintre cunoaștere și experiență. Și nu mi-am pierdut vocea încă. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog. Toamna se aude deja în vocea mea.

14 octombrie, iată, astăzi ziua mondială a standardizării. Cuvântul standard are o istorie interesantă, pornind de la ideea unui reper comun după care oamenii se pot orienta. În limba română a intrat prin francezul standard și englezescul standard, termeni care au legătură cu vechiul francez standard, cu sensul de stac de luptă, drapel militar, un simbol sub care se adunau soldații. Bine, fiecare om are standardele lui, o știm, unii au standarde înalte, alții au standarde flexibile și câțiva chiar deloc. Astăzi te întreb eu pe tine ce obicei al tău, ce standard al tău ar pica sigur la un control de calitate. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM.

Este deci ziua mondială a standardizării. Astăzi e o ocazie de a-i celebra pe specialiștii care stabilesc reguli și repere comune pentru produse, servicii și tehnologii. Poate că nu ne gândim la standarde atunci când pur și simplu punem telefonul la încărcat, folosim un aparat electrocasnic sau citim instrucțiunile unui produs, dar ele ne ajută să avem lucruri compatibile, mai sigure și mai ușor de folosit. Așadar, astăzi îi aplaudăm pe cei care fac ordine în lumea tehnică. O întrebare care rezultă din toate acestea: ce standarde nu sunteți voi dispuși să negociați în viața personală?

Și apropo de ziua standardizării care este astăzi, 14 octombrie, iată produse alimentare românești care ar putea ajunge pe piața din India, una dintre cele mai mari din lume. Autoritățile celor două țări discută despre facilitarea exporturilor de produse de origine animală și alte categorii de alimente. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că au fost inițiate demersurile pentru stabilirea și semnarea certificatelor sanitare veterinare necesare schimburilor comerciale, ne anunță TVR Info. India așteaptă propuneri concrete din partea României. Președintele Autorității Naționale s-a întâlnit marți cu ambasadorul Indiei în România pentru a discuta despre oportunitățile de cooperare în domeniul comerțului și al siguranței alimentare. Partea indiană și-a exprimat interesul pentru produsele românești și așteaptă propuneri concrete privind produsele disponibile și capacitățile de export ale României. Un pas important pentru deschiderea acestei piețe îl reprezintă, bineînțeles, semnarea certificatelor sanitare veterinare, care trebuie să respecte, și aici ajungem, cerințelor autorităților indiene. Dar finalizarea demersurilor ar putea crea noi oportunități pentru producătorii și exportatorii români, care ar avea posibilitatea să-și comercializeze produsele pe o piață de peste 1,4 miliarde de consumatori.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Lara Stoica pentru voi, la muzică de colecție cu Nicio Stea, melodia Nicio Stea, lansată în februarie a anului 1997 ca piesă de titlu a celui de-al doilea album de studio al Laurei Stoica. S-a născut dintr-o colaborare artistică profundă, având muzica compusă de Nicu Damalan și versurile scrise chiar de regretata artistă. Textul piesei poartă o puternică încărcătură simbolică și autobiografică, exprimând o filozofie rebelă de viață, dorința arzătoare de autodepășire și căutarea neîncetată a unui ideal neatins, sintetizate în refrenul, în celebrul refren: vreau să am steaua mea, vreau să ajung la ea, căci eu n-am atins nicio stea. Deși Laura vorbea în versuri despre neîmplinirea de a nu fi găsit încă propria stea, piesa a consacrat-o definitiv drept cea mai importantă voce feminină a rockului românesc, obținând în același an locul al doilea la secțiunea discografie din cadrul festivalului Cerbul de Aur. Moștenirea melodiei a rămas atât de puternică încât, după tragica dispariție a artistei, piesa a devenit un imn al propriei sale memorii, ea însăși devenind steaua de neatins a muzicii românești.

Iată, ne ajungi la final de ora aici, la microfon deschis, astăzi despre standarde. Este ziua mondială a standardizării, așa că vă aștept la dialog imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Luca Niculescu, cel care s-a ocupat în ultimii 4 ani de zile de negocierile României pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, afirmă că nu există capcane în care țara ar putea să cadă după intrarea în Clubul Economiilor Dezvoltate, iar această aderare ar aduce numeroase investiții. Capcanele ni le putem crea noi, ne lucrând cu OCDE-ul așa cum ar trebui să ne ajute să ne facă în așa fel încât să guvernăm mai bine țara, a explicat Luca Niculescu. Aderarea la OCDE este cel mai bun lucru care se poate întâmpla României. Este păcat că nu eram deja acolo când am intrat în Uniunea Europeană, pentru că este o școală foarte bună de guvernare, a mai afirmat Luca Niculescu. Un număr de 4.615 candidați au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru directori și directori adjuncți înainte de contestație, a anunțat ministrul interimar al educației și cercetării Mihai Dimian. Potrivit datelor disponibile înainte de contestații, fără județul Buzău, au participat 6.684 de candidați, reprezentând 97,7% dintre cei înscriși și validați. Rata de promovare a probei a fost de 69,0%. Testul a vizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli și a evaluat raționamentul verbal, numeric și logic, capacitatea de a înțelege informații, de a analiza și de a rezolva probleme, a scris ministrul pe Facebook. Pe 20 octombrie urmează proba scrisă. Redeschiderea centralei de la Cernavodă este foarte puțin probabilă în următoarele 10 zile, însă nu există nici cel mai mic risc sau semn de întrebare legat de posibilitatea vreunui incident sau accident în cazul acesteia, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În acest moment, din păcate, nu avem o dată clară pentru redeschiderea unității la Cernavodă. În acest weekend am confruntat cu un nivel record scăzut al apei, ceea ce a pus în mișcare câteva dintre procedurile de siguranță ale centralei. Foarte important, pentru că s-au văzut unele speculații, nu există nici cel mai mic risc și semn de întrebare legat de posibilitatea vreunui incident sau accident la Cernavodă. Dar pentru că vorbim de reguli extrem de stricte, care sunt reguli internaționale, odată ce se observă acest nivel foarte scăzut, este nevoie de declanșarea unor proceduri, inclusiv ajutorul venit de la Apele Române, care a însemnat o evacuare controlată de la Ieser și urmează a fi de asemenea unele evacuări de pe râurile Olt și Argeș. În condițiile în care suntem cu cel mai mic nivel din ultima perioadă, este foarte puțin probabil ca în următoarele 10 zile să se poată redeschide Cernavodă, ceea ce pune o presiune suplimentară pe piața de electricitate, a afirmat Cristian Bușoi. Institutul Național de Statistică precizează că în categoria serviciilor cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,46%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 14,11% și abonamentele de televiziune cu 14,02 puncte procentuale. Alte creșteri însemnate în această categorie pe parcursul unui an s-au registrat la reparații auto, igienă și cosmetică, serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 1,53%, transportul urban și-a majorat tariful cu 2,46%, iar cel rutier cu 1,58 puncte procentuale. Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,77% comparativ cu septembrie anul precedent. Tarifele serviciilor poștale în septembrie 2026 față de luna similară din 2025 s-au majorat cu 9,32%, serviciile oferite de restaurante și cafenele s-au scumpit cu 6,14% într-un an, iar o cameră la hotel cu 3,47 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să-ți pese mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute aici, la microfon deschis împreună cu mine Cătălina Răhăianu și cu Ziua Mondială a Standardizării. Astăzi, așa cum în fiecare an, pe 14 octombrie este celebrată de membrii săi pentru a evidenția contribuția experților care elaborează standarde tehnice internaționale. Acestea susțin siguranța, compatibilitatea produselor, comunicarea și dezvoltarea durabilă. În anul 2026, tema campaniei pune accentul pe energia accesibilă și curată în legătură cu obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 7. Și dacă nu știți ce este acesta, obiectivul are 5 ținte principale. Acces universal la energie modernă, creșterea energiei regenerabile, eficiență energetică, cercetare și tehnologie și extinderea serviciilor. Așadar, astăzi despre standardele vieții, standardele personale, standardele mondiale. Te întreb eu pe tine ce standard, ce obicei al tău ar pica sigur la un control de calitate. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

știri din cealaltă, din celălalt colț al lumii, de altfel. Mult, mult mai departe de noi, un pod va fi inaugurat, iată, între China și Coreea de Nord, peste fluviul Yalu, care marchează frontiera între cele două țări, așa a relatat miercuri presa publică chineză. Descrierea acestui pod între orașul chinez Dandong și una dintre cele mai izolate țări din lume continuă recenta consolidare a legăturilor fizice dintre Coreea de Nord și puternicul său vecin și partener, așa ne informează Ager Press. Podul cu patru benzi, lung de 3026 de metri, a fost deja finalizat în anul 2014, însă deschiderea sa a fost întârziată de diverse probleme, inclusiv de lipsa drumurilor de legătură și a instalațiilor vamale de partea nord-coreeană. Acest pod are drept scop să ofere o alternativă și în cele din urmă să înlocuiască podul prieteniei China-Coreea de Nord, care are o capacitate limitată. China și-a redeschis complet granițele în anul 2023. Cu toate acestea, accesul la Coreea de Nord, condusă cu mâna de fier timp de 3 generații de dinastia Kim, rămâne sever restricționat. Oare se întâmplă ceva cu această idee de prietenie mondială? Vom vedea!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Ziua mondială a standardizării a adus și o întrebare: ce standard sau obicei al tău ar pica sigur la un control de calitate? Avem și două răspunsuri. Iată, Daniela ne întâmpină cu bună dimineața și o zi binecuvântată cu sănătate. Așa să ne fie, Daniela. Tu ne spui: la un control de calitate ar pica lipsa de încredere în persoanele nesincere de care mă feresc, încăpățânarea fiind tăuroaică și dreptatea, care este mai greu de demonstrat. Iar Pia ne răspunde și ea: sigur ar pica dreptatea, adevărul, nu suport să fiu mințită. Știu că am pierdut pe acest motiv, așa că eu îmi asum. Și când greșesc, îmi asum orice, nu mint sau dau vina pe cel de lângă mine. Așa sunt săgetătorii. Deci avem astăzi răspunsuri de la o tăuroaică și o săgetătoare. Poftă bună la cafeluță și zi minunată tuturor. Da, noroc cu băuturile calde, că mi-a revenit și mie vocea. Ce să-i faci? E toamnă, e frumos afară și ne bucurăm de această zi care ne duce cu gândul la celebrările, sărbătorile zilei importante pentru toți cei care simt în sufletele lor această sărbătoare de astăzi cu o semnificație deosebită pentru credincioși ortodoxi și pentru orașul Iași. Astăzi este ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, mi-ați scris și aici pe grupul de prieteni de pe WhatsApp. În fiecare an, pelerinii din toate colțurile țării vin să se roage, să aprindă o lumânare și să-și găsească un moment de liniște sufletească astăzi. Este o zi care aduce în prim plan credința, speranța și mai ales puterea tradițiilor păstrate din generație în generație și poate că ziua ne amintește cât de mult contează să ne oprim puțin și să ne ascultăm sufletul.

Și așa cum spuneam și în deschidere, în fiecare zi putem găsi motive de sărbătoare, iar iată, 14 octombrie este bogat în sărbători. Astăzi este și ceea ce se numește International Top Spinning Day, adică Ziua Internațională a Titirezului. O sărbătoare neoficială dedicată uneia dintre cele mai vechi și mai simple jucării din lume. Celebrată în a doua miercuri din octombrie, această zi ne invită să redescoperim farmecul unui obiect care, printr-o simplă răsucire, începe să danseze pe vârful său, sfidând parcă gravitația. Titirezul a fost cunoscut încă din antichitate, iar exemplare vechi au fost descoperite în situri arheologice din diferite regiuni ale lumii. Dincolo de bucuria jocului, el ascunde și o lecție fascinantă de fizică. Rotația îi conferă stabilitate datorită conservării momentului cinetic. Cu alte cuvinte, în timp ce noi îl privim cum se învârte, legile mecanicii lucrează în tăcere. Este o zi care ne amintește că nu avem întotdeauna nevoie de ecrane, baterii sau tehnologii sofisticate pentru a ne bucura. Uneori o simplă jucărie din lemn, un impuls bine dat și puțină răbdare sunt suficiente pentru a transforma un gest mărunt într-un spectacol.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste, cred eu, povestea cântecului Dacă tu ai dispărea, interpretat de Nicu Alifantis, începe cu întâlnirea dintre muzică și poezia lui Adrian Păunescu. Piesa face parte din albumul Mașina de scris, lansat în anul 1984, iar muzica îi aparține lui Nicu Alifantis, care a transformat versurile poetului într-o baladă de o sensibilitate aparte. În centrul cântecului se află o iubire atât de profundă încât dispariția ființei iubite devine de neconceput. Cel care iubește ar încerca să o recreeze din lut, din gheață și chiar din îngeri. Într-o aluzie la mitul lui Pigmalion, sculptorul care se îndrăgostește de propria creație. Dar dincolo de imaginile fantastice, cântecul vorbește despre tema de pierdere, despre singurătate și despre felul în care omul iubit ajunge să facă parte din propria noastră identitate, că vrem sau că nu vrem. Iar finalul aduce poate cea mai tulburătoare idee. Chiar dacă celălalt ar dispărea din lume, ar continua să existe înăuntrul celui care îl iubește. Nu avem o mărturie documentată despre o întâmplare personală care să fi inspirat compoziția. Forța cântecului stă în întâlnirea dintre poezia lui Adrian Păunescu și interpretarea reținută, caldă și profundă, umană, a lui Nicu Alifantis. Uite, așa am ajuns la final de oră pe aceste ritmuri de suflet. Urmează pentru voi Mariah Carey, acum cu Love Takes Time, da, pentru că dragostea are nevoie de timp. Eu mă retrag preț de câteva melodii, revin, însă avem un dialog deschis despre standarde și obiceiuri, așadar rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pompierii nemțeni au reușit să lichideze incendiul din masivul Jahleu în data de 8 octombrie, în jurul orei 12, printr-un apel la 112, a fost semnalată degajarea de fum din pădurea aflată în masivul Jahleu, fenomen observat din zona satului Grozăvești din comuna Hangu. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Cartea de Intervenție numărul 2 Poiana Teiului, Ocolul Silvic Poiana Teiului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Jahleu, precum și de la detașamentele de pompieri Piatra Neamț și Roman. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta la nivelul litierii forestiere și al arborilor doborâți. Din fericire, propagarea focului a fost limitată în mod natural de configurația terenului, zona fiind una stâncoasă. Intervenția a fost îngreunată de accesul dificil. Incendiul a fost localizat încă din prima zi, iar misiunea s-a încheiat în data de 11 octombrie. Suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 400 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise. Au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Pe șantierul autostrăzii Unirii, lucrările pentru construirea lotului 1D, Josen Ditreu, a avansat susținut și în prima decadă a lunii octombrie. Constructorul român, având o mobilizare consistentă cu peste 300 de persoane și 245 de utilaje și echipamente. Pe acest lot al autostrăzii 8, Târgu Mureș, Târgu Neamț, execuția continuă în mai multe puncte ale traseului, cu activități de consolidare a terenului, terasamente, realizarea podurilor și pasajelor a nodului rutier de la Josen, precum și cu lucrări pentru infrastructură inteligentă de transport. Pe traseul cu o lungime de 14,4 km vor fi construite 18 poduri, pasaje și viaducte, 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Josen și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor 2A, Ditreu-Grințieș, asigurându-se astfel funcționarea independentă. Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene adoptă pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Mai mult capital, mai puțină fragmentare și mai puțină birocrație. Ecofin adoptă pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România, a transmis Alexandru Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile cresc ușor, dar frigul persistă în mare parte din țară. Astăzi temperaturile mai cresc puțin, dar vor fi mai scăzute decât ar fi normal la această dată în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori de până la 20 de grade se vor atinge în Oltenia. În schimb, în depresiuni vor fi 11-12 grade. Vor fi multe perioade cu soare, dar mai apar și câțiva nori de ploaie în Oltenia, posibil în Muntenia și în Dobrogea. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o zi frumoasă cu soare și câțiva nori, însă la noapte se înnorează și va ploua în multe zone. Temperaturile mai ridicate decât ieri se opresc în jur de 15 grade. La munte, vremea se va menține rece, chiar dacă se mai încălzește puțin. Atmosfera va fi una schimbătoare, însă precipitațiile apar la noapte în zona Carpaților Orientali. Vântul va prezenta intensificări în zonele înalte ale Carpaților Meridional și de Curbură, unde vor fi rafale de 60-80 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

10:08, începem cu Zubi și Sugar. Astăzi, 14 octombrie, pe lângă toate sărbătorile pe care le-am menționat încă de la începutul ediției Microfon Deschis, avem și ziua National I Love You Day, ziua cuvintelor Te Iubesc, o celebrare informală popularizată pe internet, care ne invită să le spunem oamenilor dragi cât de mult înseamnă pentru noi, fie că este vorba despre partenerul de viață, despre părinți, copii, prieteni sau acea persoană care ne face ziua mai frumoasă. Povestea are o origine surprinzătoare. În anul 2015, studioul filipinez Star Cinema a promovat filmul romantic Every Day I Love You, iar hashtagul National I Love You Day a devenit viral, ajungând potrivit relatărilor despre campanie în 10 de țări și generând milioane de postări. Astfel, o campanie cinematografică s-a transformat într-un prilej de a celebra iubirea în toate formele ei. Iar mesajul zilei este cât se poate de simplu. Nu avem nevoie de un cadou scump, de o ocazie specială sau de cuvinte complicate pentru a face pe cineva cu adevărat fericit. Uneori un telefon, o îmbrățișare sau un simplu te iubesc spus din inimă valorează mai mult decât 1000 de declarații amânate sau un cadou imens. Așa că astăzi, cui i-ați putea face ziua mai frumoasă cu aceste trei cuvinte?

Am primit și un răspuns apropo de Ziua Națională I Love You, care ajunge și la noi de pe continentul american. La noi două cuvinte, la ei trei cuvinte. National I Love You Day, ziua în care spunem aceste cuvinte: te iubesc. Și iată, Harry Dam ne răspunde: tema abordată de dumneavoastră mă face să scriu așa. Azi aș vrea să fiu o amintire din viitor, ceva ce încă nu s-a întâmplat, dar căruia cineva îi va duce dorul să existe înainte de a fi trăit și să lipsesc înainte de a fi plecat. Poate că asta este una dintre cele mai stranii forme ale existenței, să contezi într-o poveste care încă nu a început.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Și pentru că nici o zi nu trebuie să fie lipsită de un strop de veselie, calendarele informale ne oferă încă două motive delicioase de sărbătoare pentru astăzi: ziua deserturilor și ziua ursulețului de pluș la serviciu sau la școală. Da, astăzi aveți voie să vă plimbați cu ursulețul de pluș, mai ales dacă sunteți în America de Nord. Prima ne invită să ne răsfățăm cu o prăjitură, o tartă sau desertul copilăriei, iar cea de-a doua ne amintește de jucăria care ne-a fost cândva confident, prieten de somn și partener de aventuri imaginare. Așadar, astăzi, 14 octombrie, avem toate ingredientele unei zile reușite. Puțină ordine de ziua standardizării, un strop de credință de Sfânta Parascheva, ceva dulce și o amintire frumoasă din copilărie.

Înapoi la Ziua Mondială a Standardizării, acum 14 octombrie marchează această sărbătoare. Standardele sunt acele repere invizibile care fac lumea mai sigură, mai coerentă și mai ușor de înțeles. Le întâlnim aproape în fiecare zi, de la siguranța alimentelor și a jucăriilor copiilor până la funcționarea telefoanelor, a internetului, aparatelor medicale. Organizația Internațională de Standardizare, ISO, explică faptul că standardele îi ajută pe consumatori să aibă încredere în siguranța, fiabilitatea și calitatea produselor. Dar există și standarde în educație, în profesie, în viața socială, în viața personală. Și iată, în educație, standardele oferă criterii prin care putem evalua calitatea, progresul și responsabilitatea în școli. Ele pot clarifica obiectivele învățării și cu această ocazie UNESCO subliniază importanța unei educații de calitate inclusive și adaptate nevoilor diferite ale elevilor. La locul de muncă pot susține bunele practici și siguranța în relațiile personale. Putem vorbi despre standarde de respect, de sinceritate, de corectitudine. Poate un standard sănătos ne oferă un reper pentru a evolua, fără să ne oblige să fim identici cu ceilalți, să avem criterii clare pentru ceea ce acceptăm, să ne respectăm valorile, să rămânem deschiși totodată la învățare, respectul reciproc. Acesta este un principiu important. În timp ce pretenția că toți oamenii trebuie să gândească la fel poate deveni o limitare. Standardele trebuie să ne ajute să îmbunătățim realitatea, nu să ne împiedice să o înțelegem.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Jurnal FM. Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mihai Arunceanu pentru voi la final de ediție, la muzica de colecție. E adevărat, iubirea mea, și uite așa ajungem la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 14 octombrie, oameni care în astrologia occidentală fac parte din zodia Balanță, semn de aer asociat simbolic cu echilibrul, diplomația, relațiile și simțul dreptății. În interpretarea astrologică sunt descriși ca persoane sociabile, comunicative, receptive la frumusețe și armonie, cu talentul de a negocia și de a găsi puncte comune între oameni. Pot fi atrași de artă, cultură, comunicare și activități care presupun colaborare. Provocările atribuite simbolic acestei zodii sunt ezitarea în luarea deciziilor, tendința de a evita conflictele și preocuparea excesivă pentru aprobarea celorlalți. În numerologia pitagoreică, calculul zilei și al lunii ajunge la numărul 6. Da, 14 plus 10, 24, 2 plus 4, 6. Numărul 6 este asociat tradițional cu responsabilitatea, familia, grija față de ceilalți, frumusețea și nevoia de armonie, în timp ce ziua de 14 se reduce la 5. Simbol al libertății, adaptabilității și curiozității. Într-o lectură simbolică, combinația dintre 5 și 6 sugerează o persoană care caută atât independență, cât și experiențe noi, dar și stabilitate afectivă și relații solide. Căutați foarte multe lucruri, voi cei născuți astăzi, un mare la mulți ani. Am ajuns și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici în Gând, în Suflet și în Dialog. Mâine dimineață, tot de la ora 10, ne reîntâlnim. De la ora 16 vine prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon. De la ora 21 eu revin la Amurg să vă țin companie pe seară. Până atunci vă doresc o după amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Încă un proiect al Consiliului Județean Neamț se apropie de etapa în care va primi finanțare pentru a începe implementarea lui. Proiectul Înființarea și dotarea Centrului de Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor destinat copiilor în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a trecut de evaluarea tehnico-financiară cu 93 de puncte, în condițiile în care cel mai mare punctaj din lista națională este de 96 de puncte. Evaluarea a fost făcută de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Următoarea etapă este semnarea contractului de finanțare. Activitatea viitorului centru visează evaluarea, diagnosticul, tratamentul și monitorizarea persoanelor cu tulburări psihice, emoționale sau comportamentale, precum și intervenții pentru prevenirea, identificarea precoce și gestionarea diferitelor forme de adicție. Serviciile vor fi furnizate de echipe multidisciplinare formate din medici psihiatri, psihologi, asistenți medicali, asistenți sociali și alți specialiști. Valoarea totală a proiectului este de 7,884 de milioane de lei. Clădirea în care va funcționa viitorul centru va fi construită pe un teren proprietate a județului aflat în zona școlilor normale din Piatra Neamț. Comuna Farcașa se pregătește de sărbătoare. Duminică pe 18 octombrie va avea loc cea de-a patra ediție a Balului Gospodarilor, un eveniment dedicat comunității locale, tradițiilor populare și valorilor care unesc generațiile. Manifestarea este organizată de Primăria Comunei Farcașa în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 16 în frumosul Farcașa și își propune să aducă împreună familii, gospodari, tineri și vârstnici într-o atmosferă de sărbătoare în care respectul pentru obiceiurile locului și bucuria de a fi împreună vor ocupa un loc central. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii va fi dedicat cuplurilor din comuna Farcașa care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Este un risc major ca de luna viitoare milioanele de pacienți din România să nu mai poată primi tratamente și tot sistemul sanitar să se blocheze. Rectificarea bugetară este o urgență vitală, avertizează ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo. Este nevoie de peste 7 miliarde de lei pentru a putea asigura medicamente, servicii medicale și salariile în sănătate. Fără bani, nici unitățile de primire urgențe și nici ambulanța nu ar mai putea salva vieți. Pericolul este unul uriaș, așa a avertizat ministrul interimar al sănătății. În lipsa unui guvern cu puteri depline din noiembrie, sănătatea ar putea intra în colaps. Ministerul are nevoie de 1 miliard de lei, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate de 6,5 miliarde de lei pentru medicamente, programe de sănătate și tratamente în spitale. Cheche Otilo, ministrul interimar al sănătății, a precizat că aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lui noiembrie. Pentru noiembrie și decembrie este vital să existe o rectificare bugetară. România se menține pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Serbia și Albania, cu un preț mediu de 1.917 euro pe metru pătrat în 2025, în creștere cu 14,4% față de anul anterior, cea mai mare dintre țările analizate conform studiului de luat Property Index 2026, realizat pe baza datelor din principalele orașe din 25 de țări, din care 20 din Uniunea Europeană. Țara cu cele mai scumpe locuințe este Luxemburg, cu o medie de 9.160 de euro pe metru pătrat în 2025, în creștere cu 4,6% față de anul anterior, arată specialiștii de luat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La Logischool avem soluția. Oferim curs

0: Siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Jurnal FM.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi simt.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 2:47 de minute, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință din satul Hoisești, din comuna Mărgineni. La fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mărgineni și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la locuință, existând pericolul propagării flăcărilor la alte construcții aflate în vecinătate. Persoanele care se aflau în interiorul casei au reușit să iasă singure înainte de sosirea salvatorilor, fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului, însă locuința a fost distrusă în totalitate. În urma verificărilor efectuate, pompierii au stabilit drept cauză probabilă de producerea incendiului efectul termic al curentului electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Astăzi, în sala Calistrat Hogașa Consiliului Județean Neamț, de la ora 18, va avea loc recitalul pianistic Călătorii Sonore la Patru Mâini, susținut de Raluca Raz și Bernadette Ciumbil, muziciene și cadre didactice clujene. Programul propus de cele două protagoniste conține lucrări ale compozitorilor Dinu Lipati, George Enescu, Gheorghi Ligeti, Constantin Silvestri și Fazil Sai. Evenimentul, organizat în parteneriat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamț și Fundația Autonom, deschide oficial stagiunea muzicală 2026-2027. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Senatul a adoptat în plen o propunere legislativă prin care acordarea indemnizației de concediu de îngrijire pentru însoțitorii pacienților oncologici este extinsă și pentru perioada efectuării investigațiilor medicale prescrise de medicul curant de specialitate. Beneficiază de concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, asiguratul care, cu acordul pacientului la recomandarea medicului curant de specialitate, îl însoțește pe acesta la investigații, la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul curant de specialitate, se arată în propunerea legislativă. Potrivit expunerii de motive, impactul financiar anual creat de prezenta modificare legislativă presupune alocarea sumei de aproximativ 815 milioane de lei. Camera Deputaților este foarte decizională în acest caz. Fondul Monetar Internațional vede recesiune în România și reduce puternic prognozele. Va fi recesiune în 2026 și o revenire mai lentă în 2027. Condițiile din piața muncii sunt așteptate să se înrăutățească. FMI și-a revizuit puternic estimările privind economia României, previzionând o recesiune în acest an. Economia României este așteptată acum să scadă cu 0,5% în 2026, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare. În precedentul raport publicat în mai, Comisia a estimat o creștere de 0,1% pentru economia României în 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți privim, puțin vedem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Matinal FM. Un singur nume, o mare familie.
1: Copanex, noul magazin piscicol din

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei. Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
8: Ascultați Jurnal FM.
9: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pompierii nemțeni au reușit să lichideze incendiul din masivul Ceahlău în data de 8 octombrie, în jurul orei 12, printr-un apel la 112, a fost semnalată degajarea de fum din pădurea aflată în masivul Ceahlău, fenomen observat din zona satului Grozăvești din comuna Hangu. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Garda de Intervenție numărul 2 Poiana Teiului, Ocolul Silvic Poiana Teiului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ceahlău, precum și de la detașamentele de pompieri Piatra Neamț și Roma. Sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta la nivelul litierii forestiere și al arborilor doborâți. Din fericire, propagarea focului a fost limitată în mod natural de configurația terenului, zona fiind una stâncoasă. Intervenția a fost îngreunată de accesul dificil. Incendiul a fost localizat încă din prima zi, iar misiunea s-a încheiat în data de 11 octombrie. Suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 400 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise. Au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Pe șantierul autostrăzii Unirii, lucrările pentru construirea lotului 1D, Josen-Ditreu, au avansat susținut și în prima decadă a lunii octombrie. Constructorul român, având o mobilizare consistentă cu peste 300 de persoane și 245 de utilaje și echipamente. Pe acest lot al autostrăzii 8, Târgu Mureș-Târgu Neamț, execuția continuă în mai multe puncte ale traseului, cu activități de consolidare a terenului, terasamente, realizarea podurilor și pasajelor, anodului rutier de la Josen, precum și cu lucrări pentru infrastructură inteligentă de transport. Pe traseul cu o lungime de 14,4 km vor fi construite 18 poduri, pasaje și viaducte, 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Josen și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor 2A, Ditreu-Grințieș, asigurându-se astfel funcționarea independentă. Regula fermoarului ar putea deveni obligatorie în traficul rutier, iar șoferii care o încalcă ar risca amendarea. Proiectul prin care regula fermoarului ar putea deveni obligatorie în traficul rutier a primit recent raport favorabil în Camera Deputaților cu mai multe amendamente. Concret, proiectul legislativ care a primit raport favorabil săptămâna aceasta la Camera Deputaților propune modificarea codului rutier astfel încât regula fermoarului să devină o obligație legală și nu doar o practică de conducere defensivă. Regula fermoarului presupune manevra prin care, în condiții de trafic aglomerat, vehiculele de pe banda sau drumul prioritar permit pătrunderea alternativă și ordonată a vehiculelor provenite de pe banda sau drumul secundar pentru fluidizarea circulației și reducerea blocajelor. Introducerea unui tarif binom pentru distribuția energiei electrice nu ar reduce suma totală încasată de operatorii de distribuție, ci ar redistribui costurile între diferite categorii de consumatori, spune George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Tariful binom are avantaje și dezavantaje. La sfârșitul zilei, pentru operatorii de distribuție este același lucru, primesc aceeași valoare, doar că o primesc mai mult de la o anumită categorie de consumatori și mai puțin de la o altă categorie, a spus George Niculescu. În prezent, tarifele de distribuție a energiei electrice sunt exprimate în principal în funcție de cantitatea de energie preluată din rețea. Astfel, un prosumator care își instalează panouri fotovoltaice și baterii și își reduce consumul din rețea plătește mai puțin pentru distribuție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha, Aisha.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Încă un proiect al Consiliului Județean Neamț se apropie de etapa în care va primi finanțare pentru a începe implementarea lui. Proiectul Înființarea și dotarea Centrului de Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor destinat copiilor în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a trecut de evaluarea tehnico-financiară cu 93 de puncte, în condițiile în care cel mai mare punctaj din lista națională este de 96 de puncte. Evaluarea a fost făcută de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Următoarea etapă este semnarea contractului de finanțare. Activitatea viitorului centru visează evaluarea, diagnosticul, tratamentul și monitorizarea persoanelor cu tulburări psihice, emoționale sau comportamentale, precum și intervenții pentru prevenirea, identificarea precoce și gestionarea diferitelor forme de adicție. Serviciile vor fi furnizate de echipe multidisciplinare formate din medici psihiatri, psihologi, asistenți medicali, asistenți sociali și alți specialiști. Valoarea totală a proiectului este de 7,884 de milioane de lei. Clădirea în care va funcționa viitorul centru va fi construită pe un teren proprietate a județului aflat în zona școlilor normale din Piatra Neamț. Comuna Farcașa se pregătește de sărbătoare. Duminică pe 18 octombrie va avea loc cea de-a patra ediție a Balului Gospodarilor, un eveniment dedicat comunității locale, tradițiilor populare și valorilor care unesc generațiile. Manifestarea este organizată de Primăria Comunei Farcașa în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 16 în frumosul Farcașa și își propune să aducă împreună familii, gospodari, tineri și vârstnici într-o atmosferă de sărbătoare în care respectul pentru obiceiurile locului și bucuria de a fi împreună vor ocupa un loc central. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii va fi dedicat cuplurilor din comuna Farcașa care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Securitatea cibernetică și investițiile în securitatea cibernetică sunt tratate cu toată seriozitatea de către Autoritatea de Reglementare, a declarat la un eveniment de specialitate președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. El a precizat că anul trecut a făcut o declarație care s-a viralizat cu privire la posibilitatea întâmplării unui fenomen de blackout în România și făcea o comparație cu posibilitatea de a veni extratereștri. A trecut un an de zile de la acea declarație și nu au sosit nici extratereștri și nici blackout nu am avut. George Niculescu a menționat totodată că la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în Energie există preocupări cu privire la implementarea soluțiilor de inteligență artificială. Anul 2025 a fost pe locul al 5-lea între cei mai calzi ani în România, temperatura medie națională fiind de 11,04 grade Celsius, cu 1,97 grade Celsius peste media perioadei 1971-2000. Relevă raportul Starea Climei România 2026, prezentat în cadrul celei de-a 5-a ediție a Climate Change Summit de la Palatul Parlamentului. Încălzirea nu este limitată la anumite regiuni. Analiza celor 155 de stații meteorologice arată tendințe pozitive și semnificative statistic pentru temperaturile medii, maxime și minime în întreaga țară. Între 1961 și 2025, temperatura medie a crescut cu aproximativ 2,38 grade Celsius, iar temperaturile maxime cu 2,72 grade Celsius, mai rapid decât temperaturile minime, care au crescut cu 2,07 grade Celsius. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună după amiază, se cunoaște din starea pe care ți-ai format-o de dimineață, de când te-ai trezit și până acum. Și dacă a fost minunată, așa va continua și seara. Dar dacă ziua nu a fost așa cum ți-ai fi dorit să fie, atunci rămâi pe frecvență, pentru că timp de 3 ore voi încerca să te fac să zâmbești și să te provoc din oră în oră să te bucuri de clipele de miercuri. Că așa e la noi jumătatea săptămânii. Timpul este moneda vieții tale, este singura monedă pe care o ai, doar tu poți hotărâ cum o cheltuiești. Fii atent ca nu cumva să lași alte persoane să o cheltuiască în locul tău, așa spunea Carl Sandburg. Eu vă spun că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, drive-ul a început. Vă salut!

Da, asta este viața mea, o viață frumoasă. Majoritatea timpului vi-l dedic și vă mulțumesc că sunteți acolo în marea familie Jurnal FM. 15 minute peste ora 16. Bineînțeles, suntem în prima ora a drive-ului de astăzi. Și ce facem noi în prima ora a drive-ului de astăzi? De fapt, al drive-ului din fiecare zi de luni până vineri de la 16 la 19. Ce să facem noi în prima oră? Fix la ora asta lansăm provocarea. Așa, ca să nu zic că aruncăm provocarea, lansăm provocarea. O provocare foarte interesantă și astăzi. E o provocare la care vă invit să zâmbiți, să râdeți chiar. Fiți atenți cum sună provocarea. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la numărul pe care cred că îl știi deja, 0755980000, sau dacă vrei să ne vedem pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo deja am primit mesajele voastre. Mihaela, am impresia, da, Mihaela ne-a scris Ciocoflender. E un cuvânt foarte frumos. Interesant, zic eu, Ciocoflender. E un cuvânt pe care îl mai folosea Florin Piersic la un moment dat, nu? Știm cu toții. Ok, te aștept și pe tine cu cuvintele tale. Am zis că râdem azi la drive. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Acum nu știu dacă sunt probleme cu inima la LP, cert este că piesa asta a ajuns acolo unde trebuie, 27 de minute peste 16 în momentul ăsta. Astăzi, la rubrica Marii Personalități Românești, m-am oprit la un nume cunoscut peste tot. Ce spuneți dacă am aflat mai multe despre Victor Babeș? A fost un bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române din 1893. A fost fiul lui Vicențiu Babeș. În colaborare cu Victor Andrei Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume, bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase, prin care a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. Activitatea științifică a lui Babeș, Victor Babeș, a fost foarte vastă, cu un accent deosebit în problemele de tuberculoză, lepră, vaccinare antirabică și seroterapie antidifterică. A demonstrat prezența bacililor tuberculozei în urina persoanelor bolnave și a pus în evidență peste 40 de microorganisme patogene. Victor Babeș, datorită formării sale științifice de bază, a creat concepția ce poate fi denumită patomorfologia procesului infecțios, sinteza microbiologiei și histopatologiei. Activitatea lui Babeș a influențat și dezvoltarea medicinei veterinare, imprimându-i orientări noi strâns legate de obiectivele medicinei profilactice.

Vanessa Paradis, Be My Baby, 35 de minute peste 16. Revin la provocare. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Poate ești dintr-o zonă a României și ai niște cuvinte pe care, nu știu, le folosești mai des și efectiv te fac să zâmbești. Uite, Doina ne scrie oleacă. Oleacă în moldovenește înseamnă puțin. Asta e puțin. Moldovenii când îl folosesc acum nu știu cât de puțin înseamnă oleacă, dar e interesant. Bun, te aștept și pe tine să dai curs provocării de astăzi. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți? Doina ne spune că este ardeleancă și i-am spus să ne trimită și nouă, să ne spune un cuvânt pe care doar ei îl folosesc acolo. Și mă întreabă, în familie sau local? Cum vrei tu, Doina? În familie, local, nu contează. Sunt și eu curios cam cum ar suna. No, calm, nu te grăbi. Bun, dragi prieteni, să știți că există cuvinte care ne fac să zâmbim înainte să le înțelegem. Le auzim și ceva în noi ne înveselește, ca și cum urechea ar fi fost gâdilită de o pană. Apropo de cuvinte haioase, a gâdili mi se pare strașnic. Cocoloș, hârmălaie, gogoman, tărăboi. Nu știm întotdeauna de unde vin, dar știm sigur ce ne fac. Ne fac să ne amintim de o bunică, de o curte de la țară, de un învățător care ne mustra cu blândețe, de un frate mai mic care alerga prin casă. Limba, în fond, nu este doar un instrument de comunicare, este o mare cămară a amintirilor, iar astăzi o deschidem împreună în căutarea cuvintelor care ne dau o bucurie, fără rost și fără explicație.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Ascult Jurnal FM și te bucuri de

Într-o perioadă în care rețelele sociale promovează obsesiv ideea unui corp cât mai definit, specialiștii atrag atenția că, atenție, grăsimea corporală este esențială pentru sănătate. Na, am zis s-o zic. BBC citează experți care subliniază că țesutul adipos funcționează ca un organ activ, nu doar ca un depozit de energie. Celulele adipoase produc hormoni precum leptina, care informează creierul despre rezervele energetice și permit organismului să susțină funcții vitale, de la imunitate la reproducere. Acum să vă mai văd eu că râdeți de persoanele așa, un pic mai. Grăsimea contribuie și la menținerea temperaturii corporale. Da, țesutul adipos alb oferă izolație, iar grăsimea brună și cea bej generează căldură. Na, problemele apar atunci când procentul de grăsime scade prea mult, de obicei din cauza restricțiilor severe de calorii. Organismul începe să economisească energie, scade imunitatea, se pierde masă musculară, iar echilibrul hormonal este perturbat. La bărbați, nivelul testosteronului poate scădea, afectând energia și performanța fizică. La femei, menstruația poate deveni neregulată sau se poate opri complet. În cazuri extreme, lipsa severă de grăsime pune viața în pericol, cum se întâmplă în anorexia nervoasă. Fiți atenți ce spun specialiștii, da? Să le transmiteți celor de lângă voi. Specialiștii spun că adulții sănătoși au în general 10-20% grăsime corporală în cazul bărbaților și 20-29% în cazul femeilor. Însă, atenție, valorile diferă în funcție de vârstă, sex și stil de viață. Contează și distribuția grăsimii. Cea viscerală acumulată în jurul organelor este asociată cu inflamație și risc crescut de diabet. Pentru măsurători corecte, experții recomandă metode precum scanarea DEXA, deoarece cântarele inteligente oferă doar estimări influențate de hidratare, iar indicele de masă corporală nu poate diferenția între grăsime și masă musculară. A? Am adus vești bune sau nu? Eu zic că da!

Da, cât de frumos ne-a cântat Santana Maria Maria, 50 de minute peste 16. Finalul unei ore înseamnă doar că ne pregătim de încă una, nu la fel ca prima, ci mai puternică din punct de vedere muzical și mai relaxantă așa din punct de vedere informațional. Te las cu muzică bună, cu știrile de la Fix și cu promisiunea că vom fi din nou împreună ora viitoare, aici la Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 2:47 de minute, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință din satul Hoisești, din comuna Mărgineni. La fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mărgineni și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la locuință, existând pericolul propagării flăcărilor la alte construcții aflate în vecinătate. Persoanele care se aflau în interiorul casei au reușit să iasă singure înainte de sosirea salvatorilor, fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului, însă locuința a fost distrusă în totalitate. În urma verificărilor efectuate, pompierii au stabilit drept cauză probabilă de producere a incendiului efectul termic al curentului electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Astăzi, în sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț, de la ora 18, va avea loc recitalul pianistic Călătorii Sonore la patru mâini, susținut de Raluca Raz și Bernadette Ciumbil, muziciene și cadre didactice clujene. Programul propus de cele două protagoniste conține lucrări ale compozitorilor Dinu Lipati, George Enescu, Gheorghi Ligeti, Constantin Silvestri și Fazil Sai. Evenimentul, organizat în parteneriat de Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț și Fundația Autonom, deschide oficial stagiunea muzicală 2026-2027. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, spune că instituția are nevoie de mai mulți bani în condițiile în care România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește cheltuielile în sănătate raportate la numărul de locuitori. Una dintre cauze este contribuția mai mică la sănătate comparativ cu alte state europene. Horațiu Moldovan a vorbit și despre dezechilibrul dintre numărul plătitorilor de CASS și cel al persoanelor scutite de la plata contribuției. Pe lângă nevoia de predictibilitate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are nevoie de mai mulți bani. Noi suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește cheltuielile în sănătate raportat la numărul de locuitori și lucrul acesta se datorează în principal faptului că România și-a asumat prin lege o contribuție mult mai mică la sănătate, a declarat Horațiu Moldovan. Președintele CNAS a dat exemplul Germaniei, unde contribuția este de aproape 15% față de 10% în România. În țara noastră sunt aproximativ 17 milioane de asigurați, dintre care aproximativ 10,5 milioane sunt plătitori în prezent, iar ceilalți sunt scutiți de la plată. Criza de motorină ar putea să se prelungească până în 2027. Stocurile scad, iar prețurile record pun presiune pe economie. Livrările limitate de motorină ar putea persista până anul viitor, în contextul în care diminuarea semnificativă a stocurilor s-a combinat cu producția limitată înaintea iernii, sezonul de vârf al cererii. Marjele de rafinare la motorină, diferența de preț dintre motorină și țiței, au atins valori record de aproape 95 de dolari pe baril în septembrie, după ce capacitatea redusă de rafinare din cauza atacurilor care au legătură cu războiul din Iran a dus la scăderea producției, anunțată Agenției Internaționale pentru Energie în cel mai recent raport lunar privind piața petrolului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ioana Ignat alături de Eduard Sanda a deschis a doua oră a drive-ului de astăzi. Dacă ar fi să merg pe un șablon format, aș spune că am intrat în ora 17 și vom continua petrecerea. Dar nu voi face lucrul ăsta și te anunț că trebuie să te pregătești de o nouă aventură de aproape seară de octombrie. Aventura înseamnă că nu știi la ce să te aștepți. Crește adrenalina și se dublează bucuria. Chipul tău primește un boost de energie și totul se manifestă prin zâmbete, dans și voie bună. Scurt și la obiect, Ciprian Solomon sunt, starea de seară continuă, bineînțeles cu știrea din sport. FC Barcelona și-a reafirmat angajamentul social dincolo de terenul de joc, trimițându-l pe prim-vicepreședintele Rafa Yust la un eveniment caritabil organizat în Los Angeles, la reședința lui Arnold Schwarzenegger. Acțiunea a sprijinit organizația After School All Stars, fondată de fostul guvernator al Californiei, care oferă programe educaționale și sportive pentru copii și tineri. Evenimentul a reunit personalități din sport, cultură și mediu social, iar prezența Barcelonei a subliniat rolul clubului în promovarea valorilor comunitare și utilizarea sportului ca instrument de transformare pozitivă. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Queen.

0: Enrique Iglesias featuring María Becerra.
1: Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una...
0: Petrecerea continuă pe frecvența ta preferată, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută! Yeah.

Enrique Iglesias featuring Maria Becerra, Así es la vida, 15 și 17 și 15 minute, le-am cam le-am inversat așa un pic, dar nu e o panică prea mare. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți? 0755980000 sau puteți să intrați pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, vorbim în continuare despre aceste cuvinte românești care mie mi se par foarte interesante. Nu știu dacă la prima vedere, de la prima vorbire, sigur, 100%. Să pornim de la o idee clasică formulată de lingvistul elvețian Ferdinand de Saussure la începutul secolului al XX-lea. Legătura dintre un cuvânt și lucrul pe care îl numește este în principiu arbitrară. Nu există nicio rațiune fizică pentru care un copac să se cheme copac. În română, bineînțeles, tree în engleză sau baum în germană. Cuvântul este un semn convențional asupra căruia o comunitate a căzut de acord de-a lungul veacurilor. Și totuși, orice vorbitor atent al unei limbi știe că regula aceasta suferă excepții. Mi se pare foarte interesant subiectul de astăzi, așa că te provoc și pe tine să intri în discuția drive-ului. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

place foarte mult piesa asta. Îți, nu știu, spune sângele. Mișcare, Sophie Ellis, Baxter, Groove Jet. 28 de minute peste 17. Misterele și miturile au fascinat întotdeauna omenirea, dar și cele mai ciudate creaturi au misterele lor, care sunt uimitoare și care ar trebui înțelese. Papagalii gândesc atunci când vorbesc. Ei na, cuvintele pe care le spune un papagal sunt considerate ca fiind repetiții ale cuvintelor auzite, fără ca papagalul să le și proceseze mental, de unde și expresia repetă ca un papagal. Acest lucru este contrazis însă de studiile din ultimii 30 de ani, care arată că papagalii nu sunt un fel de reportofoane cu pene, ci se implică mult mai mult decât s-ar putea crede. Elefanții uită, dar nu sunt proști. Elefanții au cel mai mare creier față de orice alt mamifer care a trăit vreodată. Acesta depășește de cele mai multe ori 5 kg. La fel ca și în cazul oamenilor, inteligența este greu de cuantificat, dar, în medie, elefantul are o inteligență emoțională și cu un coeficient de peste mult, mult, mult, mult. Mai am un lucru interesant. Pentru castori, zilele de iarnă sunt mai lungi. Castorii sunt aproape izolați în timpul iernii. În acest sezon trăiesc din depozitele de alimente pe care și le-au făcut anterior. Aceste animale își conservă energia prin evitarea curenților de aer rece și aleg să stea pe timpul iernii în vizuina tapetată cu lemn și noroi. Iată că am mai aflat câteva lucruri interesante, mituri și

Da, da, da, asta este piesă de dans, asta este o piesă de la Chris Rea care efectiv nu te lasă să stai locului. Oberj, 38 de minute peste 17. Hai să revenim cu provocarea: ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți? 0755980000, puteți să îl și vorbiți, să lăsați un mesaj vocal pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Un experiment celebru început de psihologul german Wolfgang Kühler în 1929 și reluat în 2001 de neurologul Valinur Rajendran și de colegul său Eduard Hubbard a arătat un fenomen surprinzător. Oamenilor li s-au arătat două forme, una rotunjită, moale, și una ascuțită, cu colțuri. Apoi li s-au dat două cuvinte inventate. În varianta lui Rajendran, Bouba și Kiki. Aproape toți, indiferent de limbă și de cultură, au spus că forma rotundă se numește Bouba, iar cea țepoasă Kiki. Concluzia este că sunetele au un fel de trup, o rotunjime sau o asprime pe care o simțim fără să o învățăm. Dacă privim cu această lentilă, ca să zic așa, cuvintele din lista noastră, lucrurile se limpezesc. Cocoloș este rotund, moale, plăcut așa ca o bucată de aluat. Gogoman pare să stea pe loc, greoi și bonom. Tuști sare pe limbă, nu? Hărmălaie se rostogolește așa ca o gloată de copii. Cuvântul a devenit în gura noastră un mic obiect sonor pe care îl pipăim așa sonor, ca să zic. Bun, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, hai să revenim puțin la provocarea de astăzi. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți?

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Eleca, Benjamin, Let Me Down Slowly. Lasă-mă așa, ușor, ușor, ușor. 48 de minute peste 17. Deocamdată punem punct aici acestei ore, a doua din drive-ul de astăzi, dar tot pe frecvență îți dau întâlnire și după ora 18, să ne relaxăm așa într-o seară bună de miercuri, că așa e la noi la jumătatea săptămânii. Viața nu e oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Așa spunea Friedrich Nietzsche. Nu ne plictisim, ne reauzim după fix tot aici la Drive. Ciprian Solomon sunt, rămâi cu mine, rămâi cu bine. Cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prim-ministrul interim Marilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București, cărora le-a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul constant acordat guvernului României. În cadrul întâlnirii, premierul a felicitat președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru mandatul exercitat până în prezent și a urat succes în continuare în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre. Premierul interim Marilie Bolojan a prezentat succint măsurile adoptate de guvern pentru echilibrarea situației bugetare și corectarea deficiențelor structurale, cu obiectivul de a consolida economia României și de a crește încrederea mediului de afaceri. Totodată a subliniat importanța continuării acestor măsuri în contextul internațional complicat, precum și necesitatea asigurării securității energetice și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație. Un alt subiect abordat a fost situația de securitate de la Marea Neagră, aflată în continuă degradare. De asemenea, au fost abordate aspecte privind acțiunile hibride și campaniile de dezinformare. Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,3393 de lei, în urcare cu 0,04% față de cotația precedentă de 5,3370 de lei. În schimb, leul a câștigat teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,7706 lei, în scădere cu 0,09% comparativ cu marți. Moneda națională a crescut și în raport cu francul elvețian, calculat de Banca Națională a României, la 5,7239 de lei, în scădere cu 0,13% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 635,4807 lei, de la 642,8367 de lei în ședința precedentă. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de poliții și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 445 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.446 de autovehicule și legitimate 9.991 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.312 testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 42 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 155 de permise de conducere, dintre care 14 pentru alcool și 26 pentru viteză. Totodată au fost retrase 172 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

1000 de ori, 1000 și ceva de ori, 7 minute peste ora 18. Bineînțeles că m-am decis să nu ies din tipare și voi deschide și această oră cu un citat minunat, extraordinar. Cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe altcineva. Așa spunea Mark Twain, așa voi încerca să fac și în această oră de seară frumoasă de miercuri, să vă înveselesc, să vă aduc în stare de zâmbete și să vă ofer răgazul de a vă gândi și la voi, la ceea ce vă place să ascultați, la lucrurile minunate pe care le aveți pe lângă voi. Iată că și cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc așa câteva informații despre cum va arăta vremea mâine. Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu înnorări și pe arii restrânse ploi slabe pe parcursul zilei în Oltenia și posibil în Muntenia și Dobrogea, iar spre sfârșitul nopții în Moldova și cu totul izolat în Maramureș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar cele minime se vor încadra între minus 2 și 8 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre minus 4 grade, dar și mai ridicate pe litoral până spre 10 grade Celsius. Hai să i-auzim și pe cei care vor veni alături de noi ora asta să ne cânte și să ne încânte și începem cu Indila!

Asta spun eu că este o piesă înălțătoare. Efectiv, dacă închizi ochii, ești aruncat așa într-o poveste, nu știu dacă cu zâne, cu zâni, cu... Dar este o poveste, este o poveste frumoasă, o extraordinară. Bun, hai să ne revenim așa un pic și cu picioarele pe pământ, pentru că avem o provocare a drive-ului de astăzi. Ce cuvânt românesc vi se pare atât de amuzant încât vă vine să râdeți când îl auziți? 0755980000. Dacă nu puteți să-l scriți, puteți să lăsați mesaj vocal. Am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iolanda ne scrie: no, șapăi ce? Asta zic și eu. Șapăi ce? Asta e. Cuvintele acestea românești pe care le auzim zilnic și probabil trec așa pe lângă noi, dar eu sunt sigur că ai un cuvânt la care te oprești și zâmbești. Dar de unde are limba română atâta bogăție de sunete jucăușe? Răspunsul stă în istoria ei. Româna este o limbă romanică, născută din latina vorbită în Dacia, dar pe parcursul veacurilor a trăit în vecinătatea unor popoare foarte diferite. A primit în mod firesc cuvinte slave, apoi grecești, turcești, maghiare, germane, iar mai târziu franceze și italiene. Rezultatul este o limbă cu un vocabular stratificat ca un pământ străvechi, în care rădăcinile latine se împletesc cu aluviunile slave și cu mirosul de mirodenii al Orientului. Nu toate cuvintele au aceeași vârstă sau aceeași obârșie, dar etimologiile lor sunt uneori disputate. Tocmai de aceea cuvintele din română sunt atât de pline de farmec și poartă pe umeri o istorie pe care nu o cunoaștem în întregime. Dar ne place și suntem mulțumiți de ea și suntem bucuroși și mulțumesc bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că m-a născut aici, pe pământul ăsta frumos românesc.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

Bunica Safta locuia într-un sat de pe malul unui pârâu, într-o casă mică, cu prispă și cu un nuc în fața porții. În vara în care Andrei a împlinit 7 ani, părinții lui l-au lăsat la ea pentru 2 luni, cu o valiză, cât un sac de cartofi și cu o sumedenie de recomandări. Bunica le-a ascultat pe toate, a dat din cap și a zis simplu: "Las că ne descurcăm noi." Andrei era un copil neastâmpărat. Alerga prin curte, se cățăra în nuc, scotea găinile din ordine și făcea din fiecare găleată un tobogan. Iar bunica, de fiecare dată când trecea valul pe lângă ea, cu mâinile în șolduri, rostea același cuvânt, cu o voce în care se amestecau mustrarea și duioșia: "Nu te mai zbengui, măi băiete." La început Andrei nu știa ce înseamnă. Cuvântul îi se părea nostim, rotund, ca o minge care sare pe pietre. "Zbengui, zbengui," repeta el râzând. Într-o seară, cu picioarele atârnându-i de pe prispă, a întrebat-o: "Bunico, ce e aia a te zbengui?" Bunica a zâmbit și a răspuns: "A te zbengui e când ți se face inima mică de bucurie și nu mai încape în tine, iar picioarele încep să alerge singure." Andrei a rămas pe gânduri. Era cea mai frumoasă definiție pe care o auzise vreodată. Iar el, care abia învățase să citească, a înțeles, fără să știe cum, că unele cuvinte nu se găsesc în cărți, ci în gura oamenilor care te iubesc. Au trecut ani. Andrei a plecat la oraș, a crescut, a învățat să vorbească frumos, cum se spune, adică fără cuvintele bunicii. A uitat de prispă, de nuc, de pârâu, iar cuvintele satului i s-au risipit în minte ca niște boabe de grâu uitate într-un buzunar. Bunica Safta s-a stins într-o iarnă blândă, iar Andrei, devenit bărbat, a stat o clipă lângă mormântul ei, cu capul plecat și cu o strângere de inimă pe care nu știa cum să o numească. Mult după aceea, într-o duminică, Andrei și-a privit fica, o fetiță de 4 ani care alerga prin sufragerie cu părul vâlvoi, strigând de bucurie și dărâmând perne. Fără să se gândească, a rostit cu o voce care nu era chiar a lui: "Nu te mai zbengui, măi, fetițo." Fetița s-a oprit, l-a privit mirată și a început să râdă: "Tati, ce înseamnă să te zbengui?" Andrei a simțit cum i se umezesc ochii, a ridicat-o în brațe și a spus: "Înseamnă când ți se face inima mică de bucurie și nu mai încape în tine, iar picioarele încep să alerge singure." În seara aceea, fetița a repetat cuvântul de 10 ori până a adormit. Iar Andrei a înțeles că bunica Safta

nu plecase de tot. Trăia în cuvintele lăsate în urmă, așa cum un foc mic trăiește în cărbunele păstrat sub cenușă.

Dacă pentru voi piesa asta lui Eddie Grant a adus puțină speranță, pentru mine și pentru mine a adus speranță, dar și următoarea știre, următoarea informație aduce speranță. Uite, cercetătorii clujeni au dezvoltat un coș de gunoi inteligent care sortează automat deșeurile, o inovație destinată spațiilor publice aglomerate precum aeroporturi și centre comerciale. Creat de soții Alexandra și Gabriel Chișu, dispozitivul folosește o cameră internă și un algoritm care identifică materialul fiecărui obiect și îl direcționează în compartimentul corect. Proiectul a obținut un grant european de peste 1,5 milioane de euro, iar prototipul avansat a fost prezentat cu succes la Paris. Din fondurile atrase va fi achiziționată o hală industrială, iar producția este programată să înceapă vara viitoare, cu o capacitate de 80 de unități pe lună. A, uite, o știre pozitivă, o știre interesantă, o știre care ne pune acolo din nou pe harta Europei, de data asta sus, acolo unde ne stă bine.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Muzica noastră, toamna ta. Asculți Jurnal FM.

Hei, și iată ne ajungi din nou în acel moment al zilei în care trebuie să ne luăm rămas bun. Un moment pe care îl repetăm atât de des încât am putea crede că nu mai are nimic special. Și totuși, fiecare despărțire, oricât de obișnuită ar părea, ascunde în ea un adevăr pe care rare ori avem răbdarea să-l ascultăm. Nimic nu se întoarce exact așa cum a fost. Timpul trece. Nu cere voie, nu ne întreabă dacă suntem pregătiți, nu ne așteaptă să terminăm ceea ce am început. Trece peste zilele noastre cu aceeași liniște cu care lumina dimineții se strecoară printre perdele și cu aceeași nepăsare cu care seara stinge unul câte unul luminile orașului. Iar noi, prinși între începuturi și sfârșituri, încercăm să-i dăm un sens. Ne facem planuri, ne construim speranțe, ne agățăm de oameni, de locuri, de amintiri și de promisiunea că mâine vom avea mai mult timp decât am avut astăzi. Dar poate că una dintre cele mai mari iluzii ale omului este aceea că timpul îi aparține. Nu timpul ne aparține nouă, ci noi aparținem timpului. Suntem doar niște călători într-o lume care exista înainte să deschidem ochii și care va continua să existe mult după ce pașii noștri nu vor mai lăsa urme pe drumuri. Iar între aceste două necunoscute, între un început pe care nu ni l-am ales și un sfârșit pe care nu-l putem negocia, avem la dispoziție ceva extraordinar de prețios. Posibilitatea de a fi aici, acum, și de a face ca prezența noastră să însemne ceva. Poate că nu vom schimba lumea. Poate că numele noastre nu vor apărea în cărțile de istorie. Poate că nu vom construi nimic care să reziste secolelor. Și poate că, într-o zi, cineva va uita până și cele mai importante lucruri pe care le-am făcut. Dar există o formă de nemurire despre care vorbim prea puțin. Aceea de a rămâne în felul în care un alt om privește lumea după ce ne-a întâlnit. Rămânem într-o vorbă bună spusă la momentul potrivit, într-o mână întinsă atunci când celălalt nu mai avea curajul să ceară ajutor, într-o iertare pe care am fi putut să o refuzăm, dar am ales să o oferim. Rămânem în liniștea pe care am adus-o într-o zi tulbure, în zâmbetul pe care l-am provocat fără să știm și în curajul pe care l-am trezit în cineva care ajunsese să creadă că nu mai poate. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, pentru răbdare și pentru această întâlnire. Ne reauzim curând. Până atunci, să nu uitați un lucru. Nu putem opri timpul, dar putem învăța să fim cu adevărat prezenți în el. Iar cuvintele de închidere rămân aceleași. Fiți buni și rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Planul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care durata unor contracte de finanțare multianuale din Programul Național de Dezvoltare Locală pot fi prelungite cu 2 ani la solicitarea beneficiarilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea cu o perioadă de 2 ani la solicitarea beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Locală a duratei contractelor de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și respectivii beneficiari. Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapele 1 și 2, pentru care nu este efectuată recepția la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior datelor de 31 decembrie 2026, respectiv de 31 decembrie 2027, dată la care expiră durata contractelor de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală, acestea se pot prelungi la solicitarea beneficiarilor cu o perioadă de 2 ani, se arată în proiect. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au intervenit la nivel național pentru gestionarea 1660 de situații de urgență, cele mai multe dintre acestea vizând acordarea asistenței medicale de urgență. Din totalul misiunilor desfășurate, 1356 au fost intervenții smurt pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale la unități spitalicești. Totodată, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 60 de incendii, dintre care 13 s-au manifestat la arderi necontrolate de vegetație uscată și fond forestier. Numărul incendiilor de vegetație este în scădere pe fondul condițiilor meteorologice din ultimele zile, caracterizate de temperaturi mai scăzute și precipitații înregistrate la nivel național. Pe lângă aceste intervenții, pompierii au desfășurat 3 misiuni de descarcerare, 37 de misiuni pentru căutarea și salvarea persoanelor aflate în mediul stile vieții, 16 intervenții în contextul producerii unor fenomene hidrometeorologice și alte 188 de situații de urgență. În paralel, activitatea inspectorilor de prevenire a continuat prin efectuarea 98 de controle la nivel național în vederea identificării și reducerii riscurilor care pot genera situații de urgență, precum și a verificării respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 13 mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert. Dintre acestea, 10 au vizat semnalarea prezenței urșilor în localități din județele Argeș, Bistrița Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Prahova și Vrancea, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până vineri seara informarea de vreme rece pentru perioada aceasta din an, intensificarea levântului și precipitații mixte la altitudini de peste 1500 de metri. Temporar vor fi intensificarea levântului în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolată în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 45-55 de kilometri la oră, iar vineri local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolată în restul teritoriului. În zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, vor fi rafale de 60-80 de kilometri la oră. La altitudini mari, în general de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și, cu precădere în Carpații meridionali și orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 centimetri. Joi, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al datei, astfel că temperaturile maxime vor fi de 16-18 grade, iar cele minime de 5-7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deputații au adoptat proiectul de lege privind programul pentru investiții și locuri de muncă la nivel național, care instituie un sistem de facilități fiscale și o prioritizare a fondurilor publice în sensul alocării unor fonduri pentru modernizarea infrastructurilor. S-au înregistrat 192 de voturi pentru, 23 împotrivă și 37 de abțineri. Un deputat nu a votat. Proiectul de lege visează susținerea investițiilor productive și a ocupării forței de muncă în mai multe județe. Inițiativa visează crearea unui program țintit pentru operatorii economici care au sediul social, punct de lucru și desfășoară activitate economică efectivă în 6 județe din țară pentru atragerea și accelerarea investițiilor, creșterea productivității și crearea de locuri de muncă stabile. Potrivit raportului comisiilor de specialitate, impactul bugetar este nesemnificativ, fiind vorba în fapt de o stimularea noilor investiții cu impact pozitiv asupra veniturilor bugetare viitoare, precum și o redistribuire a fondurilor publice între județe. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproximativ 2500 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8100 de fapte contravenționale, iar 422 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 495 de acțiuni și au intervenit la 2489 de evenimente, dintre care 2001 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 12 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 89 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8174 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.300.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 422 de permise de conducere, dintre care 58 pentru viteză și 28 pentru alcool. Au fost retrase și 374 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Articolele de Crăciun au apărut pe rafturi printre decorațiunile de Halloween. Mai e mult până la Crăciun, dar pe rafturile unor magazine și-au făcut loc elfi, globurile, betala și renii, la fel și pe internet. Reprezentanții Asociației Magazinelor Online spun că este vorba despre un fenomen internațional cu efect de domino între marii retailer. Tendința se observă și în unele orașe. Clienții răspund diferit, unii spun că încep și ei cumpărăturile de sărbători. Alții însă resping din start ideea, articolele de Crăciun sunt la vânzare și pe internet. Reprezentanții Asociației Magazinelor Online vorbesc chiar despre un fenomen. Acesta are și o denumire, Christmas Creep. Retailerii achiziționează marfa, decorațiunile pentru Crăciun și se pornește un efect de domino în momentul în care un retailer mare pune marfa asta în vânzare, apoi toți ceilalți dau și ei fuga să așeze marfa pe raft sau să o pună pe website. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși minciuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare fracțiune de grade încălzire suplimentară duce la valuri de căldură mai dăunătoare, precipitații extreme, secete intense, topirea calotei glaciare, a gheții marine și a ghețarilor, încălzirea oceanelor și creșterea nivelului mării, transmite Le Figaro. Anul 2024, cel mai cald înregistrat din 1850, a fost și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Anul trecut, temperatura medie globală la suprafață a fost de plus 1,55 grade Celsius în comparație cu era preindustrială. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, există 80% șanse ca cel puțin unul dintre următorii 5 ani să depășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre acești ani să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată Monitorul Social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Seară de visare. Bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumina și întuneric. O incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Astăzi, în anul 1900, 14 octombrie, apărea cartea Interpretarea viselor a psihologului Sigmund Freud. Este pentru prima dată când se publică o lucrare științifică privind înțelegerea viselor, ca fenomen derivat din impresiile, emoțiile și faptele receptate de către funcția cerebrală, altceva decât prejudecățile paranormale cu care căutăm uneori tâlcuri și explicații. Deci, despre vise în această seară, Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine pentru următoarele două ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

La 14 octombrie în anul 1900 apare cartea Interpretarea viselor, care este una dintre cele mai importante și inovatoare lucrări ale psihologului Sigmund Freud, publicată pentru prima dată, de fapt, în anul 1899. Această carte este considerată un punct de cotitură nu doar pentru psihanaliză, ci și pentru înțelegerea psihologiei umane în ansamblu. Freud introduce aici conceptul de inconștient și dezvoltă o teorie a interpretării viselor, văzute ca un drum către acest inconștient.

În interpretarea Viselor, carte publicată pe 14 octombrie în anul 1900 a autorului Sigmund Freud, este exprimată teoria viselor ca expresie a dorințelor reprimate. Freud propune ideea că visele sunt o expresie a dorințelor inconștiente. El consideră că multe dintre aceste dorințe sunt reprimate în timpul zilei din cauza normelor morale și sociale. În timpul somnului însă, când mintea conștientă este mai puțin activă, aceste dorințe pot să se manifeste prin intermediul viselor. De exemplu, un vis poate reflecta o dorință reprimată din copilărie sau o frustrare pe care o persoană nu o poate exprima direct în viața de zi cu zi.

noaptea, doar că nu știm care este de fapt structura viselor sau, cum explică Freud, conținutul manifest și conținutul latent. Freud face o distinție importantă între conținutul manifest al unui vis și conținutul latent. Dar ce înseamnă aceste două lucruri? Conținutul manifest reprezintă povestea visului așa cum este ea trăită și reținută de persoana care visează. Este forma aparentă a visului. Conținutul latent este adevăratul înțeles al visului, ascuns în spatele simbolurilor și al imaginilor din conținutul manifest. Freud credea că acest conținut latent dezvăluie dorințele și conflictele inconștiente ale persoanei. Așadar, un vis nu este doar un vis. El are mai multe straturi și mai multe conținuturi. Un conținut care se vede și unul care este foarte ascuns în spatele simbolurilor.

Toată lumea a auzit de Sigmund Freud, dar poate că nu toată lumea știe că astăzi, 14 octombrie, în anul 1900, apărea cartea sa, Interpretarea viselor. În această carte, Freud sugerează că visele sunt adesea simbolice și că multe elemente ale unui vis nu trebuie interpretate literar, ci ca reprezentări simbolice ale dorințelor inconștiente. Multe simboluri, spune el, sunt universale, dar fiecare individ poate avea propriile sale interpretări în funcție de experiențele personale.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Turismul medical este în creștere de la un an la altul și România nu face excepție. Sumele cheltuite de străini în clinicile de la noi au trecut într-un singur an de 20 de milioane de euro. Cei mai mulți vin pentru tratamente stomatologice și operații estetice pentru că intervențiile sunt mai ieftine decât în țările lor. Numărul străinilor este completat de românii care locuiesc peste hotare. Străinii confirmă că preferă România pentru că în țara lor de origine ar aștepta prea multă vreme să ajungă la un specialist. În plus, sau mare încredere în medicii de aici. Stomatologii confirmă că numărul pacienților care vin de peste hotare este tot mai mare în ultima perioadă. Statisticile arată că la nivel global un telefon nou este achiziționat în medie odată la 18 luni. În acest context, reciclarea telefonelor vechi nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Dincolo de impactul ecologic, reciclarea permite recuperarea unor metale valoroase și reduce semnificativ poluarea. Telefoanele mobile se încadrează în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acestea includ toate aparatele care funcționează cu curent electric sau baterii și care, odată ce se strică sau nu mai sunt folosite, devin deșeuri. Telefoanele mobile conțin peste 70 de elemente chimice, dintre care multe sunt toxice, precum plumb, mercur, arsenic, cadmiu sau nichel. Dacă ajung în natură, aceste substanțe pot contamina solul, aerul și apa, afectând ecosistemele și sănătatea oamenilor. Vizionarea unui film la cinema rămâne principala activitate culturală pentru cei mai mulți dintre români, potrivit unui studiu recent. 56% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe lună la cinema. Pe locul 2 sunt concertele cu un procent de 44%. 37% dintre români preferă festivalurile de muzică sau teatru. 11% dintre români nu merg niciodată la evenimente culturale din lipsă de timp și bani. Când vine vorba de bani, majoritatea se organizează la bilete cuprinse între 50 și 100 de lei pentru un bilet. Ce depășește această sumă scade în preferințele clienților, iar un buget de peste 300 de lei este exclus din start de persoanele de peste 55 de ani. Pe lângă prețul biletelor, românii se mai uită și la artiștii sau locația evenimentului. Companiile din România investesc în inteligența artificială pentru a automatiza sarcinile repetitive și pentru a spori productivitatea și viteza de execuție, însă implementarea pe scară largă a acestei tehnologii necesită mai mult decât o simplă aplicare tehnică, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată de AI. Aceste aspecte constituie priorități strategice pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari care sunt dornice să eficientizeze operațiunile și să reducă ineficiențele. Totuși, pentru ca adoptarea inteligenței artificiale să se întâmple la scară largă, companiile trebuie să privească dincolo de câștigurile operaționale și să se concentreze pe consolidarea încrederii pe care oamenii o au în tehnologie, care ar trebui să fie fundamentul acestei transformări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puțin peste ora 22, bine v-am regăsit aici pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară răsfoim prin cartea lui Sigmund Freud, care a publicat astăzi, 14 octombrie, în anul 1900, Interpretarea viselor.

Visele sunt adesea influențate de experiențele noastre de zi cu zi, emoțiile și dorințele inconștiente. De-a lungul timpului, cercetătorii au observat că anumite tipuri de vise sunt mai comune pentru majoritatea oamenilor, indiferent de cultură sau context personal, cum ar fi căderea, sentimentul de a fi urmărit în vis, un examen sau un test, zburatul, întârzierea, apele agitate sau tsunamiurile. Acestea sunt unele dintre cele mai comune vise.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Și iată înapoi la interpretarea viselor, căderea, acest vis în care cazi de la o mare înălțime, este unul dintre cele mai frecvente. Oamenii raportează adesea o senzație intensă de cădere urmată de o trezire bruscă. Semnificația pe care Freud o dă este că acest vis este adesea asociat cu anxietatea, lipsa de control sau nesiguranța în viața de zi cu zi. Poate reflecta frica de eșec sau pierderea stabilității într-o situație personală sau profesională.

sau ceva, de obicei un agresor necunoscut și încearcă să scape. Sigmund Freud ne explică că acest vis în care ești urmărit poate reflecta evitarea unei probleme sau frica față de o situație stresantă din viața reală. Aceste vise sunt comune când oamenii se confruntă cu presiuni emoționale sau cu probleme nerezolvate.

Mulți oameni visează că sunt la un examen pentru care nu s-au pregătit sau la care nu cunosc răspunsurile. Iată, Sigmund Freud ne explică. Acest tip de vis este frecvent asociat cu anxietatea de performanță sau frica de a fi evaluat. Este des întâlnit la cei care se simt sub presiune sau se confruntă cu responsabilități mari în viața de zi cu zi. În această seară la Amurg am răsfăit prin cartea Interpretarea viselor, scrisă de psihologul Sigmund Freud, publicată astăzi, octombrie 14, în anul 1900. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, rămâneți pe frecvență, eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european. Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Construcțiile sunt sub presiune, sunt scumpiri între 15 și 30% la materialele de construcție, iar dezvoltatorii sunt tot mai prudenți. Le este teamă că în acest ritm, la finalul anului, vor fi produse cu prețuri mai mari, poate cu 50-70%. Primele luni ale anului au adus schimbări semnificative în sectorul construcțiilor din România, pe fondul unui context economic și geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă și efectele conflictelor internaționale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influențat direct evoluția prețurilor și dinamica investițiilor din domeniu. Piața a înregistrat creșteri semnificative de prețuri încă de la începutul anului. De la începutul lui 2026, materialele esențiale, precum polistirenul, adezivii, hidroizolațiile, fierul, beceaul și cărămida s-au scumpit cu procente cuprinse între 15 și 30%. Spre deosebire de alți ani, când ajustările de preț aveau loc mai rar, în această perioadă s-au observat și creșteri lunare, uneori chiar la aceleași produse. Turiștii străini cheltuie de două ori mai puțin bani în România decât noi în vacanțe externe. Deși anul acesta sunt mai mulți turiști străini, aceștia nu cheltuie la noi la fel de mult ca românii care merg în concediu peste granițe. În primele trei luni ale anului au dat doar 40% din suma plătită de român pentru vacanțele externe, potrivit Institutului Național de Statistică. Agențiile de turism transmit că din țară ies mai mulți turiști decât intră. În plus, sejururile noastre în afară sunt mai lungi. Peste 300 de milioane de euro au cheltuit românii pentru vacanțe în afara țării în primul trimestru al acestui an, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, străinii care ne-au vizitat au lăsat în România mai puțin de jumătate din această sumă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele bune prețuiesc mult și costă puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O mare parte din laptele românesc nu ajunge în fabrici. România produce aproape 4 milioane și jumătate de tone de lapte, însă doar o treime din această cantitate ajunge în fabricile de procesare. Potrivit unui raport al Consiliului Concurenței, industria importă materie primă de 1 miliard de euro ca să producă lactate și brânzeturi. În acest timp, crescătorii de vite fie nu pot, fie nu vor să predea laptele la centrele de colectare. Unii îl prelucrează singuri și spun că obțin un profit mai mare. Mulți producători vând direct către clienți. Mare parte din laptele produs în România este vândut la dozator sau prelucrat în gospodării. Micii crescători de animale fac brânză, caș și smântână și vând din ușă în ușă sau la piață, uneori chiar cu riscuri pentru consumatori. Există și categoria celor care vin cu specialități maturate lentor, aromatizate cu lavandă, chimen sau schinduf. Procentul copiilor din România aflați în sărăcie severă este de aproape 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, iar copiii ai căror părinți au un nivel de educație redus sau confruntat cu sărăcia trăiesc la rândul lor în sărăcie, arată o anchetă a Salvați Copiii. Organizația constată că cele mai multe dintre familiile care au copii înscriși în programele Salvați Copiii nu pot susține financiar copiii la școală în absența unui sprijin din afară. În contextul noilor măsuri economice anunțate de guvern, organizația atrage atenția asupra riscului de a expune suplimentar copiii vulnerabili, pentru sprijinul cărora este nevoie de politici sociale integrate. O pondere de 61,1% din populația rezidentă a României era conectată în 2025 la sistemele de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut, 11.639.167 de locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în 2024. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, în creștere cu 88.070 de persoane de la un an la altul. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Vest și Centru. Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia. Din totalul populației conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate. Datele Institutului Național de Statistică evidențiază faptul că diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Șoferii care fac transport alternativ nu sunt scutiți de purtarea centurii precum taximetriștii. Ca regulă generală, potrivit codului rutier, toate persoanele dintr-o mașină aflată în mers, indiferent că este vorba despre șoferi sau pasageri, sunt obligate să poarte centura de siguranță. Pe de altă parte, regulamentul de aplicare a codului rutier stabilește mai multe excepții de la această obligație, printre care și pentru taximetriști. Pentru că nu sunt amintiți alături de taximetriști în lista celor exceptați, șoferii care fac transport alternativ nu pot beneficia de scutirea de la portul centurii de siguranță. Așadar, pentru că nu apar în rândul excepțiilor, șoferii care fac transport alternativ au obligație, spre deosebire de taximetriști, de a purta centura de siguranță atunci când transportă pasageri și nu numai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nici celui bolnav nu îi folosește un pat de aur, nici celui fără minte un noroc deosebit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prim-ministrul interim Marilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București, cărora le-a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul constant acordat guvernului României. În cadrul întâlnirii, premierul a felicitat președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru mandatul exercitat până în prezent și a urat succes în continuare în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre. Premierul interim Marilie Bolojan a prezentat succint măsurile adoptate de guvern pentru echilibrarea situației bugetare și corectarea deficiențelor structurale, cu obiectivul de a consolida economia României și de a crește încrederea mediului de afaceri. Totodată a subliniat importanța continuării acestor măsuri în contextul internațional complicat, precum și necesitatea asigurării securității energetice și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație. Un alt subiect abordat a fost situația de securitate de la Marea Neagră, aflată în continuă degradare. De asemenea, au fost abordate aspecte privind acțiunile hibride și campaniile de dezinformare. Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,3393 de lei, în urcare cu 0,04% față de cotația precedentă de 5,3370 de lei. În schimb, leul a câștigat teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,7706 lei, în scădere cu 0,09% comparativ cu marți. Moneda națională a crescut și în raport cu francul elvețian, calculat de Banca Națională a României la 5,7239 de lei, în scădere cu 0,13% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 635,4807 lei, de la 642,8367 de lei în ședința precedentă. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de poliții și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 445 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.446 de autovehicule și legitimate 9.991 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.312 testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 42 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 155 de permise de conducere, dintre care 14 pentru alcool și 26 pentru viteză. Totodată au fost retrase 172 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care durata unor contracte de finanțare multianuale din Programul Național de Dezvoltare Locală pot fi prelungite cu 2 ani la solicitarea beneficiarilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea cu o perioadă de 2 ani la solicitarea beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Locală a duratei contractelor de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și respectivii beneficiari. Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapele 1 și 2, pentru care nu este efectuată recepția la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior datelor de 31 decembrie 2026, respectiv de 31 decembrie 2027, dată la care expiră durata contractelor de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală, acestea se pot prelungi la solicitarea beneficiarilor cu o perioadă de 2 ani, se arată în proiect. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au intervenit la nivel național pentru gestionarea 1660 de situații de urgență, cele mai multe dintre acestea vizând acordarea asistenței medicale de urgență. Din totalul misiunilor desfășurate, 1356 au fost intervenții smurt pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale la unități spitalicești. Totodată, salvatorii au intervenit pentru stingerea 60 de incendii, dintre care 13 s-au manifestat la arderi necontrolate de vegetație uscată și fond forestier. Numărul incendiilor de vegetație este în scădere pe fondul condițiilor meteorologice din ultimele zile, caracterizate de temperaturi mai scăzute și precipitații înregistrate la nivel național. Pe lângă aceste intervenții, pompierii au desfășurat 3 misiuni de descarcerare, 37 de misiuni pentru căutarea și salvarea persoanelor aflate în mediul stile vieții, 16 intervenții în contextul producerii unor fenomene hidrometeorologice și alte 188 de situații de urgență. În paralel, activitatea inspectorilor de prevenire a continuat prin efectuarea 98 de controle la nivel național în vederea identificării și reducerii riscurilor care pot genera situații de urgență, precum și a verificării respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 13 mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert. Dintre acestea, 10 au vizat semnalarea prezenței urșilor în localități din județele Argeș, Bistrița Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Prahova și Vrancea, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până vineri seara informarea de vreme rece pentru perioada aceasta din an, intensificarea vântului și precipitații mixte la altitudini de peste 1500 de metri. Temporar vor fi intensificarea vântului în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolată în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km la oră, iar vineri local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolată în restul teritoriului. În zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, vor fi rafale de 60-80 de km la oră. La altitudini mari, în general de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și, cu precădere în Carpații meridionali și orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 cm. Joi, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al datei, astfel că temperaturile maxime vor fi de 16-18 grade de normalul climatologic al datei, astfel că temperaturile maxime vor fi de 16-18 grade, iar cele minime de 5-7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deputații au adoptat proiectul de lege privind programul pentru investiții și locuri de muncă la nivel național, care